0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Når jeg satt hjemme i dag, så var det noe som jeg synes var både stort og alvorligt. Vi synger i en sang, en port til himlen åpen står, der Jesu kors nu tindrer. Og det er voldsomt å tenke på det, at det er en dør som er åpen inn til Guds rike. Og Jesus taler om den døra i det 13. kapitlet i Lukas, skal lese der innledningsvis. Stri for å komme gjennom den trange døra, for mange seier og dykk skal freiste å komme inn og ikke være i stand til det. Når husbonden har reist seg og stengt døra, gjev du deg til å stå utenfor og banke på og sige, Herre, latt opp for oss. Og han skal svare og sige til dykk, jeg vet ikke hvor det ifra. Og det som jeg synes var så alvorligt å tenke på, det er at den døra skal en gang stenges og aldri åpnes mer. Det lakker med tiden og dagene går, snart siste innbydelse syndere får av frelseren. Snart lyset skal flyttes og nåden ombyttes med dom over misbrukt år. Og derfor hadde jeg så lyst til å legge min røst til det som Jesus sier, streva alt det kan for å komme inn gjennom den døren mens du er åpen. Han du tenker deg da og en dag vakna med den bevissthet at nå er døren stengt for alltid. Og derfor kom jeg til å tenke på en fortelling som gjorde et kraftigt inntrykk på meg. Jeg hører han var vel gjerne gjennom en annen predikant. Og det var om han fortalte om hvordan de levde i Nordre Skottland. Der var det sånn at en god del av befolkningen, de levde av og hadde en kraftig binæring i alle fall, av å samle fugleegg. Og noen hadde hovednæring å si i å samle fugleegg. Det hekka millioner på sjøfugl i de bratte fjellene. Og der var det egg å finne, massevis av egg. Og da kunne de få seg ikke så lite til. Og så forteltes det om en eggsamler som var på fjellet. Og når han for der og kløv og klatret over berg og hammer for å finne, så fant han omsider et voldsomt stort fuglereir med stappende smukke egg. Jeg vet ikke om det var slik at de var flere som var hekka på samme plassen. I alle fall var det så mye egg. Men det lå forferdelig vanskelig til. Så han måtte gjøre ikke så lite akrobatikk for å komme seg ned. Det var ut for en svære stup, så var det i fjellhyllet, men det beste med den var at det var sånn hilder, eller heller, som gikk innat unna. Så det var ikke tilgjengeligt. Men dette var en motig kar, så han ville nå prøve likevel. Og han festet tauet sitt godt, og så fyrte han seg ned, og så begynte han å gjøre sånn huskebevegelse. Fram og tilbake, så tauet begynte å svinge, og han begynte å nærme seg fjellhyllet. Og omsider så står han med begge beina på fjellhyllet og gratulerer seg selv med et heldigt resultat. Men i glede over å være kommet på plass der han skulle hente Edjo, så slipper han tauet. Og så går sannheten opp for han i et øyneblink. Tauet kommer til å svinge utåt, og så kommer det innat igjen, nesten så langt som borte meg. Og min eneste mulighet for berging er når det kommer første gangen Neste gang vil det være lenger vekke. Og så forstår han, nå eller aldri. Og så tek han sats, forteller historien, og hopper på og treffer tauet, og glemmer egga, og fyrer seg opp at det er lukkelig for å være berga. Langt ifra folk hadde han blitt sittende på fjellhylla, det er sin død. Og så står det videre i den sammenhengen som historien var brukt, at det kommer et sånt nå eller aldri i et menneskeliv. Da det siste gangen mennesker har anledning til å berge sin sjel. Nå eller aldri. Og det synes jeg var så svært å tenke på. Og jeg hadde lyst å, om det kunne være sånn at det har vært om å gjøre for oss noen kvar, at vi må nytte den tid når porten står åpen og Gud taler. Han kaller ikke alltid, din tid er ei så lang. I kveld må skje du kalles for siste gang. Det har vært slik at jeg skal prøve å lese i et avsnitt fra Matteus, så jeg lest mange ganger, så det har vært nesten, jeg visste ikke mest om jeg kunne lese det, men det har vært noe til jeg måtte likevel, så jeg får gjøre det. Ifra Matteus 22. Og før vi leser det, så vil vi fortsette å be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at døra til ditt rike ennå er åpen. Og vi ber deg, Herre, om at disse dager må føre deg med seg at det er noen som kan berge sin sjel. Vi ber deg, Herre, om din hellige ånd, over det som jeg også skal si. Takk for det du har minnet oss om allerede. Og vi ber deg, Herre, at ditt ord må få bære full frukt i våre liv. Så vi har den ånd som tar imot alt ditt ord og lever etter det. Amen. I Matteus 22 så har en den kjente likningen om kongesønns bryllup, og det er den som har vært i sinnet mitt i dag. Så jeg skal prøve å lese den ifra det første verset i Matteus 22. Jesus tok det ordet og talet til de i likningen. Han sa, himmelriket er å likne med en konge som gjorde bryllup for sønnen sin. Han sendte tjenerne sine ut for å kalle de innbydne til bryllupet, men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut og sa, «Sei til de innbydne, «Sjå, jeg har stelt i stand måltidet mitt, oksene og gjøfer slakta, og alt er ferdig. Kom til bryllupet!» Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei. En til åkeren sin og en til handelen sin. Men andre la hand på tjenerne hans, mishandlet de og slo de ihjel. Da ble kongen harm. Han sendte krigsfolka sine ut og drap disse morderne og brende byen deres. Så sa han til tjenerne sine, alt er ferdig til bryllupet. Men de innbedne var ikke verdt det. Gå de for ut på veiskilla og be inn til bryllupet alle de treffer på. Så gikk da alle disse tjenerne ut på veiene og fikk i sammen alle de fann, både vonde og gode. Og bryllupshuset ble fylt av gjester. Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han en mann der som ikke hadde bryllupsklede på seg. Han sier til han, «Venn, hvorleis er du kommet inn her uten bryllupsklede?» Men han tagde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind hender og føtter på han, og kast han ut i mørkret utanfor. Der skal de gråta og skjære tenner. For mange er kalla, men få er utvalde.» Det første jeg har lyst til å si er at det har vært voldsomt vekkende for meg å stoppe for det som står om hvorfor Jesus talte i likninga. For det har vi så lett for och tänka oss till. Och när vi brukar tankarna våra om det som hör Guds rike till, så tänker vi titt så fel. Och det så vanligtvis är tanken då att det är inflyktiga grejer detta Jesus talar om. Det är inte så gott att få tak i. Och därför brukade Jesus ta en annan slags tal, han talade i likningar i ett språk så alla förstod. För att det skulle bli så mycket lättare att förstå detta med himmelrike. Ja, det kunde man tro. Och då ville det vara att ligna med en allmänlig prejka-illustration, sån som är predikanta och särskilt läkprejkarna har ju god tradition för att och bruka mycket historia. För att det ska vara knagga och hängare på, så det ska bli lättare tillgängligt. Och där kunde man tro om likningarna också. Men det är inte det Jesus säger själv. Likningarna talade inte Jesus i hela tio. Till början med så talade han inte i likningar. Och så skedde det att det var någon som tog emot Jesus sina ord. Och tog emot det för att leva efter det. Och så var det någon som inte gjorde det. Någon tog inte emot Jesus sin ord. De hörde det väl, men de levde inte efter det. De tog inte emot det på den måten. Plötsligt så skiftade Jesus mått att tala på. Han började tala i likningar. Och disciplarna blir förskräckade och spör: "Varför talar du i likningar?" Då svarar Jesus omtrent som så: "Dock är det gitt att få uppenbara hemligheterna i himmel, i Guds rike. Men till de andra kämda ber i likningar, för att de ska sjå och icke sköna, höra och icke förstå, för att de icke ska vända om och icke få förlåtning." Hörde du då? Jag stock när jag gick upp för mig. Vad är det för något? Jo, med likningarna så vill Jesus uppenbara, visa hemligheten i himmelriket för någon. Och så vill han skjula det för någon. Så de inte hör och inte förstår. Själv om de hör. Vad är detta? Jo, genom denna slags tale så häller Jesus en slags dom. Där den som hör Jesu ord för att leva efter det, för att inrätta sig efter det, han får se hemligheten. Men den som inte hör på den måten, han virkar samma tal så det blir mer och mer obegripligt till han ingenting förstår. Genom denna tale så lockar Jesus till för den som inte har. Den som inte har böjt sig för Jesu ord och inte böjer sig för Jesu ord, han virkar denna tale så han blir mer och mer lockad för Jesu ord, mer och mer oskönligt. Och därför vill, har jag lust att spörja dig: är du av dig som virkelig höjre för att inrätta livet ditt efter det du höjre? Det kom en till mig, det var gilt att vara, det var en plats jag var möte, jag vill inte säga någon adress eller någonting. Och han kom och snackade med mig. Och han var gudbjönt och talade på den måten att han visste inte, ja, han hade en klar misstanke om att hans förhåll till Gud inte var i orden. Så han hade mött och virka på han. Det var något som var sagt till han att det är inte, du har inte rätt i förhållande till Gud. Så säger han: "Men det svåra är att jag vet mest inte om jag vill veta det här. Jag vet mest inte om jag vill veta det här." Den mannen stod på valg. Vill jag ta emot Jesu ord, kosta vad det vill, eller vill jag inte? Det är ett allvarligt valg. Det är många som kan säga omtrent som så att jag, ja, vad är egentligen sannhet? Men minnas Pilatus, när han snackar med Jesus och Jesus säger: "Till dag jag kommer till jord att det ska

Men av alle som fikk innbydelsen, så blir det få. Det har vært en tanke i sinnet mitt i disse dager på noen som ikke er med her. Og det er de som ikke har fått innbydelsen. Det er noen som ikke blir med på festen, ikke fordi de avviste innbydelsen, men fordi de ikke fikk han. Og jeg er lykkelig for at jeg iallfall kan bruke litt av livet mitt, og jeg skulle ønske jeg kunne brukt mer for at disse skulle bli nådd, som ikke har hørt. De kan ikke bli frelst, for det er ingen ord som kan frelse dem der de er. Og det burde være alle sanne kristnes hjertesak. Dette må ut. Jeg må være med. Vel, nå forstår vi det jo sånn at de som først fikk innbydelsen, det er jo jødefolket. Først var det de. Så var Guds eget folk som i årtusen hadde fått lovt at det snart skal frelseren komme, han som skal berge dere. Så en dag så står han iblant de. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han. Det er svært å tenke på. Dette folk som Gud utvalgte og stelte med, så han igjennom dette folk skulle åpenbare seg for alle folk. Og når han omsider kommer, han som er Israels herlighet, så kjente de han ikke. Så brydde de seg ikke. Og så avviser de innbydelsen. Det er svært å avvise å bli innbeden når en blir innbeden til kongebryllup, for det er ikke alle forunt. Jeg har vært innbeden til bryllup og mange ganger, men ikke til kongebryllup, og det blir aldri helt, tror jeg. Enda etter min ettertavle hjemme på Samnøy, så skal jeg være av kongelig byrd. Jeg skal være i slekt med Olav Tryggvason etter den. Så jeg burde gjerne gi krav på trono, men det har nå ikke blitt med meg, og jeg tror ikke det blir hell. Ja, men jeg regnes nå ikke blant de verdige, og det kan jeg godt forstå. For når kongen ber til bryllup, så ber han jo etter rang og verdighet, ikke sant? Vel, Israels folke var de som først var bedende. Og så vet vi hvordan det gikk med dette folk. Og har gått med dette folk fordi de ikke forstod sin besøkelsestid. Og 40 år etter Jesu død så ramlet Jerusalem i grus. Kongen ble harm og sendte ut herrene sine og brende byen deres. Og lese om det som hendte i år 70, det er ikke noe hyggelig lesning. Og så vet vi at det er noe veldig som treffer deg, så avviser innbydelsen. Men så skjer det noe, og det synes jeg er så rart å lese. At når de som var innbeden ikke tok imot, så prøver han igjen og igjen. Og så lyder det et merkelig ord, som ikke stemmer med noe kongebryllup. Det har aldri hendt sånn på jorda. Men kongen sier, de som var innbeden var ikke verdige. Gå nå ut og be inn til bryllupet alle det finner. Ja, de skal tenke at det hadde vært litt av et syn om det hadde skjedd. Kong Harald sine folk ned gjennom Karl Johan og alle veier og ber inn, kom til slottet alle sammen, nå skal det være bryllup. Jeg vet ikke hvordan det blir med disse bryllupene lenger, men det hadde blitt noe til syn. Skal jeg i kongebryllup? Jeg kan tenke. Men her ser du noe. I kongebryllupet så hadde kongen stelt med alle ting. Og så lyder den ordre, så er bildet på hvordan Gud steller seg i motsetning til alle andre plasser. Alle andre plasser er det spørsmål etter verdighet og stilling og stand, og man regner med i sånne sammenhenger. Men i Guds rike er det ikke sånn. Der lyder det en beskjed. Alle skal få innbydelsen. Alt er ferdig. Kom nå til bryllupet. Det er ikke spørsmål om verdighet. Det er ikke spørsmål om noe annet. Det er bare spørsmål om å komme til bryllupet. Kongen innbyr alle.
Tänk om det kunde gå upp för oss. Det är du. Så inbeden. Om du kommer så ger du inte annat än det han har bett. Han har bett. Alla ska få. Jesus vill ha alla. Icke en så ussel är att det Jesus har han kär. Han kan frälsa nå och här. Jesus vill ha alla. Och du tränger inte komma och tänka på din värdighet. För han har inte spurt efter din värdighet. Han inbyr dig. Och med kunglig besked alla så förkynner Guds ord. Att detta ska förkynnas till alla. Vunne och gode människligt talat. Om du har ställt dig så att du har kört livet ditt över styr och inte har orden på någonting och människligt talat är bland dig så inte folk räknar med du är inbeden lika fullt. Ja, egen rättfärdige, hovmodige, urene, tvilare, allt som finns är inbeden. Alla ska få inbjudelsen. Allt är färdigt. Där säger han. Och du världen kan det kosta Gud och laga en slik inbjudelse. Han sparte inte på någonting. Nej, han sparte inte det dyraste han hade. Han som inte sparade sin egen son, men gav han för oss alla. Kolles kunde han anna än att ge oss allting med han. Och denne son, han har gjort det sån att det allt är färdigt. Du store Gud, tänk om jag kunde förkynna det. Nej, det har makt, jag visste inte. Men då kan du tänka på allt i ditt liv som inte passar i Guds närhet. Och tänka på allt Gud ser så du inte ser. Och så höra Jesus när han säger allt är färdigt. Kom nu till bröllopet. Ja, men hur går det då? Ska ju tro det har varit ett glädjerop över land. Jesus, vill du ha mig? Menar du mig? Är det färdigt för mig? Kan jag komma på det du har gjort och arva himmelen för dig? För din förtjänsta? Ja, allt är färdigt. Kom. Han skulle tro det har varit i glädje över landet. Och Jesus menar det. Och du ska höra det. Jesus menar dig. Och vad säger du till det? Varför går det då till att många av de inbjudna de blir inte med? Ja, de flesta som får inbjudelsen blir inte med. Ja, det är nästan så det är för simpelt att säga. Den första grunden som Jesus nämner, när inbjudelsen lydde, så brydde de sig inte om det. Kort och gott. De brydde sig inte. De tog inte emot det. När Jesus bad i till himmelrike, så tog de inte emot. Och blir utestängt av den ena grunden att de inte tog emot inbjudelsen. Vad är det väl som är så viktigt folk? Och så ser man Jesus när han ska bruka kanske undskyldningar de hade. Så var det allmänliga arbetsliv och allt. Det var så viktigt allt i samman. Men det hällde de bort det ifrån kongebröllopet. Och nu vill jag spörja, visst det är någon som hör mig. Vad är det så heller där borte? När Jesus byr dig evig liv och frälsa för ingenting. Vad är det då så heller dig borte? Kan du tänka något större? De brydde sig inte. Någon i likgyldighet och någon i motstånd emot dig som förkynner. Jag står här hos de behandlade. Och på domens dag så blir de utanför. Inte för att de var större syndare än de andra. Men för att när inbjudelsen och förkynnelsen gick över land. Och Jesus bad in till frälsen. Så tog de inte emot det. De brydde sig inte.
hva vil du svare da, når han spør, jeg ga deg evigt liv, jeg ba deg inn til frelsen ferdig. Jeg mente deg. Jeg kalte på deg, jeg drog deg, jeg ropte deg inn i din sjel at det til deg. Hva gjorde du med det? Du forkastet kongens innbydelse til den evige fest hos Gud. Og for en dårskap. Og hvor du vil forbanne alt du brukte tida på, som var så viktig på jord, som gjorde at du forsømte Guds rike. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Og så sier Øyvind Andersen en plass, og hvis du ikke søker det først, har du ikke søkt det i det hele. Så har jeg lyst til å si også en ting her. Kan det tenke dere noe større oppdrag ifra Gud selv enn fara rundt med innbydelsen ifra han til alle? Kom, for alt er ferdigt. Jeg synes det er så stort. Tenk at jeg skal få gå med beskjed. Og jeg trenger ikke spørre etter hva de har gjort i den mening, for han har bedt alle. Jeg trenger ikke spørre hva alle tilstand er i hell, for Jesus har bedt alle. Skal vi få være sånne, så selv tar imot innbydelsen, og så er med og ber videre. Kom, det er deg. Og nå tar det en stund, for folk er så inngrodd i at de må være verdige. Og hvor inngrodd de er i det, alle med det. Så ser en på seg selv, og så tenker en, ja, en skulle vel vår begynte å ordne denne sak. Det var en som ropte over gata i Trondheim til en annen. Er du frelst, ropte han. Og så svarer en, nei, jeg får vel hjem og se om jeg ikke skal begynne å få det i orden. Så roper han tilbake, det er for sent. Og han stokk det på isiden, og gikk hjem og lurte, er det for sent? Men når han kom hjem, så rann lyset. Ja, det er for sent, for det er en annen som ordner opp. Og når jeg blir innbeden, så er det ikke spørsmål om min verdighet, for det er en som har tatt på seg å gjøre meg verdig. Og med å være sånne, så roper inn i hjertet til folk, kom uverdige, for det er det han har innbedt. Han har bare innbedt uverdige. Ingen andre. Tenk deg, du. Så står det her en alvorlig avsnitt. Nå har vi helt oss mye på utsiden av bryllupshallen. Og så står det nå likevel at det kom, og bryllupshallen var full av gjester. Og da er bryllupshallen her et bilde på den kristne forsamling på jord. Og det har jeg jo lyst til å si. Skal du inn i Guds himmel, så må du inn i den kristne forsamling. Det er prøvetreet. Vil du trives sammen med Guds folk i evigheten, så må du bli ett med Guds folk her. Vil du ikke ha med Guds folk å gjøre her i livet, så vil du heller ikke være sammen med deg i evigheten. Har jeg lyst til å si. Men bryllupssalen var full av gjester. Så står det et alvorlig ord. Hva så hendte når kongen kom? Og det er jo det vi venter på. Stund og så synes jeg da, ja, jeg må mest rope, kjem du ikke snart, Jesus? Jeg er så redd jeg skal tulle meg vekk. Jeg er så redd, så ser jeg hvor Guds folk kjemper rundt om for å berge og bevare livet i denne tiden, så tenker jeg, kjem du ikke snart? Og så er det sånn at når du får en god stund i evangeliet, se inn i frelsen og Jesus, så lengter du så til å være sammen med han i evigheten. Og når han kommer vekk for deg, så lengter du, her kun svagt mitt øye ser han enn et forhengskillerad, men en salig dag seg nærmer, kongen kommer. Og da skal han se på bryllupsgjestene. Og så står det at han kommer inn, og så finner noen som ikke var bryllupskledd.
som var alltså kommit in i den kristna församling och var räkna med där, men var icke bröllopsklädd. Vad betyder väl det? Ja, resultatet är i alla fall så allvarligt att det blir kastat ut utanför. Om vi förstår, det blir inte ut, du får pröva igen. Men det är utanför för evigt. De blir icke med på festen. Och det är ingenting jag fruktar mer i mitt liv. Och ingenting jag har tänkt att vara tyngre. Tänk att vara samman med Guds folk och sånga sångarna, hört förkynnelsen, hört vittnesbörd och kanske vara med och vittna. Och så när dagen kom ut. Kan ni tänka? Vad är detta för något? Ja, då är det ett träck med i östens kongebröllop som syns det är så, kastar sån gott lys över det. De menar att de som granskar i de lärde att i kongebröllop i östen så var det inte sån att kongen bär helt maten. Det gör nog förresten med och i bröllop. Jag har aldrig att nista med mig i bröllop. Jag. Det blir det vara nog. Och mer så nog. Det ska gott göras då maget till smaka på allt. Men kläna har jag helt själv. Eller kanske kono. Har alltid. Ja. Hon plejer nog av och till suttra om att det ska vara något nytt. Men det syns det inte är nödvändigt. Är mer än nog. Ja. Jag ska inte fortälla hur vi har det sånt. Det går väldigt grett. Hon är flinke. Men i kongebröllop så var det nettopp där saken att det, kongen helt inte bara maten men han helt klädningen också. Och klädningen som kongen hade gitt i tänkte så adgangstegn till festen. Och då förstår man. Du skönnar då när han inbyr ovärdige. Så är det för det han själv har ordnat med kläna och värdigheten. Jesus har själv tagit på sig och ordnat med din renhet. Och den renhet som ger ett människa skicka för himmelen, det är inte någon har lagt själv, men det är någon har fått. Det är en fått renhet. Det är drakt som han har fått, så skjular han ifrån topp till tå och ger han värdig till bröllopsfesten. Och de som möter Gud utan den värdighet, de blir kastade ut. I Romarbrevet 3 så står det om rättfärdighet för Gud. Eller Guds rättfärdighet. Och då är man på ena sidan och tänker att Gud sitter på domstolen sin i himmelen. Och ska döma, och när det blir dömt i en domstol så blir det dömt efter landets lov. Och de loverna som Gud i himmelen ska döma efter när han ska se, det är sin egen fullkommen lov som han har gett oss i de 10 bud. Och kun de som i överensstämmelse med budna ska komma in. De som manglar något i förhållande till landets lov, de blir inte erklärt rättfärdiga, men de blir dömt skyldiga. Skuldig för Gud. Så kunde en prövsegra kanske man göra ikväll på den måten. Men det är spörsmål att vara sån för Gud i Guds öga att Gud är förnöjd med mig. Jag är i samsvar med hans lov. Han finner inte fel, jag är sån som ska vara. Ja, där må du vara, ska du in i Guds rike. För inte urein ska komma in, står det. Och ingen som för med styggedom och lögn. Inte något urent ska komma in. Men så kommer evangeliet. Och förkynne att detta är inte rättfärd som Gud kräv och lejna. Men det är rättfärdighet som han ger. Ett fullkomment Guds förhåll som jag får. Guds rättfärdighet till alla. Jag har brukt ett bild i förkynnelsen hemifrån. Eller ifrån mitt liv. Jag har ju aldrig till nu inte fått upp något nytt hus. Jag har aldrig klart att bygga mig hus. Och nu bor jag i korhuset till svigerfar. Och bor ganska gott.
Og det bildet vil bruke, jeg har aldri klart å bygge meg opp hus, har ikke hatt råd, har ikke hatt mulighet. Og derfor har det vært så godt for meg å flytte inn i noe som stod ferdigt. Ja. Og slik har det vært for meg når det gjelder mitt forhold til Gud. Jeg har ikke greid å få opp noe som er fullkommen til denne dag. Nei. Og lukket meg i livet er at jeg har fått lov å flytte inn i noe som er ferdigt. Noe som Gud selv har gjort for meg. En ferdig rettferdighet som svarer til hans strengeste krav for meg, til meg. Og så skal jeg få møte overensstemmelse med Guds strengeste lov, ikke gjennom mine gjerninger, men gjennom Jesu blod. Ikke gjennom noe jeg har gjort, men gjennom noe jeg har fått. Tenk om du kunne forstå det. At Gud selv har tatt på seg og ordnet ditt forhold til han. Han kom ned her og ble menneske og begynte der jeg skulle begynne og gjorde det jeg skulle gjøre. Og levde for meg og døde for meg og ordnet opp for meg et ferdigt verk. Og så rekker seg en fullkommen rettferdighet til alle. Og den som kommer på denne rettferdighet er verdig til himmelen.

dos. För protesterar de, det är farligt. Och se där, och få se han, det förutsätter att vi böjer oss när den helige ånd talar om oss själv. Och att vi kommer därhen, som jag sa i sted, vi ser i vår angst att vart människa är en lögn. Jag ska nå till och se det, jag vet det då, kära dig, jag vet det. Och alla de gångerna Herren har avslört mig upp genom åren, och inte minst i en senare tid. Och se sig själv, och så måste se till sig själv, om sig själv, finns inte sannhet i mig. Det är inte lätt, men då kommer sannheten, för sannheten är Guds ord. Sannheten är Jesus själv. I Johannes första brev talas om detta. Och det står att om någon säger att han känner att han alltså hör Gud till och vandrar i mörke, då lyver han, och så står det, och sannheten är inte i han. Och likadan, hvis vi säger att vi inte har synd, då bedrar vi oss själv, dårar oss själv, och sannheten är inte i oss. Och hvis vi säger att vi inte har syndet, står det i sista vers i detta första kapitel av hans brev, där vi säger att vi inte har syndet, då gör vi ham till lögner. Och hans ord är inte i oss. Du ser alla dessa uttryck att när Guds ord inte är i ett människa, så är inte sannheten i ett människa. Det är samma hur from och fin han är mänskligt sett. Detta må vi få se. Och detta må vi inse. Gå med på. Erkänna. Där hopp. Där kan vi börja se och få se han. Se där, ser döparen. Han talade till sina egna discipler. Och de hade ett stort problem, dessa disciplerna. De hade bekänt sina synder. De hade böjt sig. Och de hade tagit emot tillsagn om syndernas förlåtelse genom Johannes, det vet vi. Men de hade ett problem. Synden hang så fast i dem. Och för att se det på vår måte. Vad ska jag göra med min synd? Hvordan skal jeg bli kvitt min synd? Hvordan skal jeg bli kvitt dommen som jeg kjenner i samvittigheten? Sånn var det med meg første gang det var sånn med meg, skulle jeg si. Det var da jeg i min ungdom virkelig overgav meg til Gud for alvor. Da fikk jeg et problem. Min synd, da brenner problem. Og vet du at det største problemet, det var min egen kristendom. Det var min største synd. Om jeg sa det til noen som stod og gapte og styrt på meg, som en ko på en nymalt lovedør, som Luther sier. Jeg skjønte ikke en slik tale. Men den har jeg forstått, ja. Den ser seg selv. Dette problemet hadde døperens disipler, forstår du. Så kommer en mann gående, og så peker Johannes på denne mannen, og så sier han, se der. Der. Guds lam som bærer, står egentlig, bære vekk, fjerner verdens synd. Det er like riktig oversett slikt som bærer verdens synd. For Jesus kunne ikke stille den vekk, den største synden han bar. Han måtte bære den på sitt eget legeme helt opp på korset. Så sier han, det er han, denne mannen som går der, og som bærer verdens synd. Det er ikke hvem som helst det der. Det er han som jeg har talt om før. Det er han har kommet foran mig, den man där. Han som kommer efter mig. Han kommer efter mig och jag är hans förlöper. Men han som kommer efter mig, han är kommit föran mig. Fördi han var. Han existerte för mig. Han har nämligen existerat från all evighet. Men det uttrycket har Johannes i verkligheten sagt. Så om det är med lite andra ord. Att denne man som han då snackar om, han är Gud. Det är Gud som kommer gående där. Och som är Guds lam som bär världens synd. Och så säger han, jag kände han inte. Han är alltså avlägget tredobbelt vittnesbörd om denna man. Han är Guds lam som bär världens synd. Han är den som döper med den helige ånd. Och han är Guds son. Dessa tre vittnesbörd säger döparen om Jesus. Guds lam som bär världens synd. Han som döper med den helige ånd. Och han är Guds son.
For vet du, disiplene

Och det undrar jag spör, hvordan vet du det? Och Johannes säger i denna sammanhang två gånger, jag kände ham icke. Det är inte något Johannes har visat av sig själv. Och det är visst inte något han har visat på förhand. Sån utan vidare. Jag kände ham icke. Först säger han det, därför att han skulle uppenbaras för Israel att han är där och döper med vann. Alltså den verksamheten döparen driver har inte sitt formål i sig själv, men den har sitt formål i att han som kommer gående där, han ska bli uppenbart för Israel. Och därför döper Johannes med vann. Frälsen alltså, den egentligen ligger inte i Johannes dopen, men i han som kommer gående där, som är Guds lam, som bär världens synd. Och så fortäller han, alltså vidnar han. Han har sett att Guds son har kommit ned som en duva från himlen över ham. Och han blev över ham. Det skedde i Jesu dop, vet du. Bland annat. Och så säger han ända en gång. Andra gången, jag kände ham icke. Men han som sände mig för att döpa med vann, alltså Gud. Han sa till mig att den du ser ånden komma ned och bli över. Han är den som döper med den helige ande. Och jag har sett det. Och jag har vittnet. Han har sett det, därför kan han vittna. Han är Guds son. Det var då han döpte Jesus att Johannes blev klar över vem Jesus egentligen är. Att Jesus, han är den som ska komma. Att Jesus är Guds son. Att Jesus bär bort världens synd. Att Jesus, han döper med den helige ande. Det blev Johannes klar över den dagen Jesus kom. Och nu ska vi därför läsa ordet om Jesu dop. Det står i Matteus evangelium det, kapitel 3, vers 13-17. Då kom Jesus från Galilea till Jordan, till Johannes, för att bli döpt av ham. Alltså han kom inte för att vara tillskur, han kom för att bli döpt av ham. Men han nektet han det och sa, jag tränger till att bli döpt av dig och du kommer till mig. Du vet att Johannes, han hade en själsörgisk samtale med var och en som kom för att bli döpt. Han kunde inte döpa någon utan att han skönte det bekänte synd. Det står i Matteus 3:6 att de blev döpt av ham i älven Jordan i det de bekänte sina synder. Så därför har han haft en samtal med var enkelt. Och det ser vi i ett närbilde som Lukas ger. Kommer soldat och bekänner synd och blir döpt. Det kommer en sköge, bekänner synd och blir döpt. Det kommer en tyv och bekänner synd och blir döpt. Och så vidare. Och så kommer Jesus gående viss mellan dessa här. Och så snackar naturligtvis Johannes med Jesus. Och så skönner han plötsligt. Här är han. Det eneste syndfria människa. Så skönner han vem det är. Här är det eneste människa som inte har bruk för den dopen jag döper. Han skönner då att detta är ju han som Gud har varslat ham om skall komma en dag. Han som alltså ånden ska komma ned och bli över. Det är han som står här nu, det skönner han. Och så har ju Gud sagt han ska döpa med den helige ånd. Och så säger Johannes, det är ju jag som trängte att bli döpt av dig. Du är kommit för att döpa med den helige ånd. Den dopen tränger jag. Och så istället kommer du till mig. Du som inte har synd. Det är logiskt det. Han nektet han det. Jag har sagt så väldigt orknappt. Det har varit en underlig situation. Jag svarte Jesus och sa till han. Han måste lägga märke till vad jag säger nu. Låt det nu ske. Flik må det läses. Må inte läses på den måten. Låt det nu ske. För det blir galt. Det står nämligen inte det. Det står nämligen. Låt det nu ske. Affes arti. Det står nämligen det. Det som nu ska göras. Det har aldrig hänt för. Det kommer aldrig till att gänta sig. Det är något som sker och kan ske bara denna ena gång. Och det må markeras när vi läser det. Låt det nu ske. För således sömmer det sig för oss
och fullböda all rättfärdighet. Där säger Jesus något märkligt. All rättfärdighet står här utan artikel och där går det på Guds evige råd. På denna måten, vid att Johannes döper Jesus, så sättes Guds evige rådslutning i verk. Det är det som Jesus svar innehåller. Johannes skönner det väl inte? Men Jesus svar skönner han likväl att han må la detta ske. Han kan inte nekta att döpa han. Och hvis han nekter det, så hindrar han att Guds råd blir fullbyrdet. Och det vet Johannes inte ville. Och då lot han det ske, står det. Så stiger Jesus ned i Jordan. Och så blir Jesus döpt med synderstopp i Jordan. Och då går det ett lys upp på Johannes. Jesus blir döpt på en syndsbekännelse han också. Han blir döpt på den syndsbekännelse att all den synd som är gjort i världen från Adam till det sista människa bekänner jag som min. Det bekänner Jesus, den syndfrie. Han som inte visste synd. Han bekänner att det är han som har gjort det. Det är jag som har gjort det. Det var jag som var Adam i paradis. Det var jag som var David som drev hord och begick mord, som Luther säger. Tänk på att Jesus var där i ditt sted och i mitt sted. Det är jag som har gjort det, säger Jesus, som din synd. Är inte det förunderligt? Är stedfortredaren du? Han säger att han har gjort dina och mina synder. Det säger han i en bekännelse i Jordan. Det är därför han blir döpt. Vi fattar det inte. Vi anar inte dybden av detta. Men vi ser resultatet. Efterpå pekar döparen på och säger: se där Guds lam som bärer världens synd. Nu känner han det. Och han sett det. Jag syns det är underligt att stansa upp och tänka över detta så långt som Gud är nåde till. Och kunna se Jesus sa om allt vad jag har gjort. Det var jag som gjorde det, säger Jesus. Kräv mig. Ända han är syndfri. Han som inte visste synd. Han blev gjort till synd för oss. För att vi skulle bli rättfärdiga för Gud i ham. Ant Korinterne 5:21. Han blev tillregnet det som du och jag har gjort. För att vi ska bli tillregnet allt det som han är och har gjort. Därför gick han i Jordan. Ser du stedfortredaren? Jag vet inte vad du kan bära på samvittigheten. Det är väl flera av dere som har kanske några speciella ting i livet som är värre än andra att tänka på. Vill du stansa på och tänka på att Jesus sa en dag, det var jag och jag som gjorde det. Han gick i ditt sted. Därför var han i Jordan hos Johannes. Han blev döpt på syndsbekännelse mer än någon annan. Han, den syndfrie, som ingen synd har gjort och som inte visste synd. Han blev döpt för all världens synd. Den bekänte han som sin. Så när Jesus stiger upp av vannet så sker det nog. Himmelen öppnade sig för han, står det. Då Adam fallit i synd, då blev himlen stängt. Vägen till livsträ var stängt då. Människor kunde inte komma dit. När Jesus bekände sig ansvarig för våra synder, då blev himlen öppnet över ham. Och Guds son kommer ned som en due över ham, står det. Det är symbol på fred. Det är symbol på att det är ett ordnet förhåll mellan Gud och människosläkten. Här ser du sönnen i vannet som har bekänt synden, den heliga ånd som en due. Och se, det kom en röst från himlen som sa: det är fadern, detta är min son, den älskade, i vem jag har välbehag. Det vill säga vem jag efter mitt fria råd har utvalt till detta. Här steg för trädaren. I Johannes första brev läser vi gentatte gånger: Gud har vittnet om sin son. Då har jag ett starkt vittnesbud här. Gud har vittnet om sin son, ja.
Og hva han har vidnet? Han har vidnet av sønnen. Han utvalgt av faderen til å bære hele verdens synd. Og til ham har Gud gitt oss det evige liv. Så kan vi bare takke og prise deg, Jesus, for dette. Takk, Herre, fordi vi merker at du hos oss. Fordi din hellige ånd taler i ditt ord, Herre. Det takker vi deg for. Og la oss oppleve det fremdeles når vi skal samles her. Amen.

skriftens autoritet. Han hade nog en stor tro på Gud, men enda större var att han hade tro på en stor Gud. Som kristne lever vi, som C.S. Lewis säger, i skyggelandet. En dag ska vi få bo i det nya Jerusalem, den vackra byn där Gud själv är sol och lys och där han ska törka bort vart tåre, avskaffa död och sorg, för i allt det gamla är borta. Guds folk vill aldrig mangla hopp, selv om det bästa runt oss har gått galt.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Først, mange takk for innbydelsen til å være sammen med dere og dele Guds ord. Og en ekstra takk for den gode frokosten. Den var så god at en kan ha lyst til å komme ned her bare for frokostens skyld. Men det er jo litt andre ting en skal være opptatt av. Nå skal vi be sammen. Kjære gode hellige ånd, du som er Jesu egen ånd, vi ber om at du åpner ordet for oss, slik at vi får mat for vår sjel og blir oppbygget i troen. Og så ber vi om nåde og hjelp til de som strever med å bli en kristen og omvende seg til Gud, men som ikke får det til. Vil du komme dem til hjelp ved evangeliet denne dagen? Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Da jeg var knapt 15 år gangen, begynte jeg å gå til konfirmasjonsforberedelse i Johanneskirken i Bergen. Den kirken som jeg senere ble prest i nok så mange år. Jeg var ikke, da jeg begynte på konfirmasjonsforberedelsen, det man kaller for en personlig kristen, selv om jeg i aller høyeste grad var meget positiv både til kristendommen og til kirken. Men noen personlig kristen var jeg ikke. Under konfirmasjonsforberedelsen så møtte jeg et meget klart kall til å tro på Jesus og følge ham. Det var så klart at det ikke var tvil til å ta feil av. Jeg ble en meget flittig kirkegjenger, og meget flittig til å gå i bedehuset som lå i nærheten av Johanneskirken. Jeg ble svært glad i Bibelen, og etter hvert relativt godt kjent i den boken. Og så ble jeg så glad for å være sammen med de kristne, enten det nå var i kirken eller på bedehuset. Det jeg ikke skjønte på den tiden, for det hadde jeg ikke åndelig forutsetning for, det var at jeg prøvde å omvende meg til Gud. Og jeg tror jeg kan si uten å overdrive at jeg tok den saken meget alvorlig i flere år. Det som var det store problemet, som ble mer påtagelig etter hvert som årene gikk, det var det at jeg greide ikke å omvende meg til Gud. Om jeg gikk aldri så mye i kirken, på bedehuset og leste i Bibelen. Jeg greide rett og slett ikke å omvende meg til Gud. Det som jeg vil prøve å si nå i denne lille enkle bibeltimen, det har sin bakgrunn i min opplevelse i den forbindelse, og først og fremst i Guds ord. Men nå vet jeg altså grunnen til at jeg så gjerne vil dele dette med dere. Og jeg har kalt denne bibeltimen for den sanne omvendelse. I siste del av profeten Jeremias bok i Det gamle testamentet, i profetbokens 31. kapittel, finner vi en bønn fra Guds folk til deres Gud gjennom profetens bønn, som sikkert også er profetens egen bønn. Denne bønnen lyder slik: omvend meg du, så blir jeg omvendt, du og Herren min Gud. Vi finner en tilsvarende bønn i profetbokens første del, hvor profeten ber: leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. Det profeten med disse bønnene ber om til sin Gud er dette: skal jeg bli lekt, Herre, så er det du som må lege meg. Skal jeg bli frelst, Herre, så er det du som må frelse meg. Og skal jeg bli omvendt, så er det du som må omvende meg, Herre. Denne bønnen av profeten om omvendelse samler i en kort sum hele Bibelens lære og forkynnelse om hva den sanne omvendelse. Det vil si om hvordan et menneske blir sant og rett omvendt til Gud. Derfor vil vi ta utgangspunkt i vår lille bibeltime om den sanne omvendelse i denne profetbønnen, og stadig ha bønnen i minnet. Det er nok ikke så få mennesker i vår tid som alvorlig prøver å omvende seg til Gud. Ja, kanskje det er langt flere av disse menneskene enn vi vanlig er klar over å regne med. Du finner dem på kirkebenken, og du finner dem i bedhuset. Og til vår store overraskelse finner vi dem noen gang i en fortrolig samtale, også utenfor kirken og utenfor bedhuset. Du fornemmer litt av det hvert som du snakker med dem. Nå står jeg foran et menneske som prøver å omvende seg til Gud. Disse menneskene har hørt Jesu ord, hvor han sier, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde inn i himmelens rike. Og de menneskene som vi nå taler om, har ikke bare hørt Jesu ord, men de har virkelig for alvor tatt dem til hjertet, fordi de har forstått at Jesus taler alvor. Hvis du vil til himmelen, hvis du vil være en kristen, hvis det ikke bare er religiøs snakk og tale mot hos deg, men alvor, hvis du vil bli et frelst menneske og et Guds barn i tid og evighet, da må du omvende deg, sier Jesus meget klart. Og når han som er Guds egen sønn er kommet fra Gud til oss, taler slik om omvendelsens absolutte nødvendighet for å komme inn i Guds rike, da er det alvor. Da er det akkurat slik som Jesus sier det, og ikke på noen annen måte. Og likevel, om disse mennesker vi nettopp har nevnt, aldri så mye tar Jesu ord på alvor, for det gjør de. Og strever og kjemper med å omvende seg, ja, ber til Gud om en rett omvendelse. Like uomvendt både føler og opplever de seg selv. Hva kommer det av? For det første, og det mest grunnleggende, er at de har skjønt i Guds utsors lys at det aldri nytter å omvende seg bare i det ytre, hvis ikke hjertet er omvendt til Gud. Det vil si, om et menneske slutter å banne, stjele og leve utuktelig, og i stedet begynner å gå i kirken og på bedhus og oppføre seg som en kristen, så hjelper alt dette ingenting i denne sammenheng, hvis ikke hjertet er omvendt til Gud. Menneskene kan nok være fornøyd med en ytre omvendelse, og akte den for å være en sann omvendelse. Ikke slik med Gud. Gud sier jo nemlig rett ut i sitt ord, min sønn, gi meg ditt hjerte. Mindre enn det nøyer altså ikke Gud som er med. Og til en av sine profeter sier Herren en gang, se ikke på hans utseende og hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. For jeg ser ikke på hva mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet. Og Jesus, Guds sønn, sier, du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel og all din hu. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Legg nøye merke til at Jesus sier, av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din hu. Kort sagt, det som Gud fremfor alt i sin lov og sine bud ser etter og spør om hos et menneske, det er hjertets full og hele kjærlighet og lyde til ham og til hans bud og hans vilje. Men nå er det jo nettopp denne kjærlighet til Gud og hans vilje, også i hjertet, ja, nettopp der. Mange mennesker som strever med å omvende seg, till Gud icke finna i sitt eget hjärta och heller icke makta att producera av sig själv, om de prövar aldrig så mycket. I alla fall hvis de ska vara redliga mot sig själv och sin samvittighet, och hvis de ska vara redliga mot sin Gud. Hånd, fot, mun, öja kan de nog till en viss grad ha kontroll med att dirigera, men hjärtat går sina egna vägar. Och som ett människa av all makt prövar att tvinga eller dirigera det till att bli omvänt. Det hjärte vill älska, det älskar det. Det hjärte begär att leka med sitt inre, det begär att leka med sitt inre. Det hjärte är upptatt av och tänka på från det står på morgon till det lägger sig om kvällen. Det tänker det på, det är upptatt. Om Guds lov och människan själv befalar något helt annat. Det är verkligheten med det vi talar om nu, som det står i ett gammalt kristent uppbyggelsesvers. Vårt hjärta är väl ringa, då glade sig ej tvinga, till lydighet ej bringa, om hela jordens vekt och makt med kraft blev på det lagt, om Moses med sin hammar det både slår och rammar, då ännu för han slutet har, så är det som det var. Ja, detta är människans hjärta. Slik upplevelse av fas där, när det kommer in i Guds ords lys, eller när ett människa prövar att omvända sig till Gud. Lekar du kristendom, så kommer du aldrig till att uppleva detta. Spelar du kristen, kommer du heller inte att uppleva det. Men hvis det blir allvar med omvändelsen, och du skjønner att Gud inte förväntar eller kräver något mindre, då kommer du i nöd. Slik är ditt hjärta och slik är mitt hjärta. Och slik var också aposteln Paulus hjärta. Hör bara vad han skriver och vittnar om i Romarbrevet 7 kapitel. Vad jag gör vet jag inte. För jag gör inte det som jag vill, men det som jag hatar att göra. För jag vet att i mig där i mitt kött bor inte gott, för viljen har jag, men jag gör det goda maktar icke. För jag gör icke det goda som jag vill, men det onda som jag icke ville göra. Det var utvilsomt det samma profeten upplevt och erfart i sitt eget hjärta. Därför ser han till sist fullständigt utkört och utmattat samman för hans ansikt och ropt ut, eller maktet bara viskade fram i förtvilelse: lägg mig, Herre, så blir jag läkt mig. Fräls mig, så blir jag fräls mig. Omvänd mig du, så blir jag omvänt. För du är ju Herren, min Gud. Den är aktig detta många människor oss i vår egen tid upplever och erfara, när de prövar för allvar att omvända sig till Gud. Jag är som nämnt en av de. Jag har smärtlig erfaring från vad detta drejer sig om. Hvordan går det så till när Gud overtar hela omvändelsen hos en slik människa och omvänder en synde i hjärtat? Det går först till på den måten att han lade ett människa misslyckas totalt med allt sitt eget, också sin omvändelse. Ja, nettopp den. Synserkännelsen, angaren över synder, synsbekännelsen, kort sagt, hela omvändelsen raknar för Guds ansikt som ett gammalt och mölspis kväsbrott. Där tvingas till sist ett människa eller en syndare att inrömma både för Gud och sig själv: jag duar icke till att omvända mig själv, i varje fall icke i hjärta. Och det är det Gud kräver. Det är mycket jag kan dua till också på det religiösa eller kristliga området. Men om man är hjärta, det duar icke till. Det är kort och gott icke stoff eller material i mig till att bli omvänt av hjärta och i hjärta till Gud, eller till att vara en sann kristen. När ett människa erfar och upplever mer eller mindre det vi talar om nu eller har skildrat, då skönar ett människa profetens bön. For da er det ingen bønn som blir kjærere for oss ditt menneske enn denne. Omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt. Du er jo Herren min Gud. Da kommer Gud gjennom sitt ord, det vil si gjennom evangeliet om Jesus, med en veldig nyhet til det menneske som har mislykkes med alt i sin omvendelse, og som ikke derfor vet sin arme rov hvordan det skal gå til at det skal bli en sann kristen. Gud sier meget overraskende til dette mennesket: jeg vet at du ikke kan omvende deg selv i hjertet. Jeg har visst det hele tiden. Jeg er ikke blitt overrasket over det. Det er det bare du som er blitt. Jeg har visst dette alltid. Nå vet du det også. Men nettopp derfor har jeg latt min sønn, den her Jesus, leve det livet under min lov, som du skulle ha levet, og dø den død som du skulle ha dødd, på grunn av dine synder og ditt syndige hjerte. Han døde som din stedfortreder og forsoner, som din mellomland. Han gjorde all sin, din synd og urenhet til sin egen på korsets tre, som om han skulle ha vært der. Dermed all din synd, rubb og stubb, sonet. Og min egen lov har han oppfylt til punkt og prikk i ditt sted, til beste for deg, til din frelse og salighet. Og hør nå, sier Gud videre: på dette grunnlag

Då är det Gud och han alena som har varit gärningsman för en syndlös omvälelse till Gud och icke människa själv. Så består alltså en sann omvändelse ifall Guds ord till Gud, att du och jag är vänner oss till Jesus, kommer till honom, ropar på hans frälsarnamn, slik som vi gör med all vår misslyckethet, och så omvändelse. Ja, detta är själva omvändelsens hjärta och väsentlig innehåll, och att bli omvänd till Gud i det nya testamentet är framför allt att bli omvänd till evangelium han. Och det är egentligen bara för tappade syndare som ser att de tränger en slik omvändelse. När Gud i sitt ord, det vill säga i Bibeln, både i det gamla testamentet, genom sina profeter och apostlar lär och undervisar oss vad en sann omvändelse till Gud är, brukes det ord och uttryck i skriften som till att begynna med i troens liv med Gud är rena tåketaler för oss. Vi förstår rätt och slett inte vad Gud menar med sina ord, men genom de åndliga erfaringar på Guds ords grund vi gör med vår frälses Gud i troen på evangeliet, skönnar vi ordets tale litt etter litt. Till att begynna med vi helt ukyndiga med det vi upplever, men litt etter litt så kastes då lys over det. Slike ord från Gud är det jag nu läser från Första Samuels bok kapitel 2 i det gamla testamentet. Där står det: Herren dödar och gör levande. Han för han ner i dödsrycket och han för upp därifrån. Herren gör fattig och gör rik. Han nedtrycker och han upphöjer. Vad betyder dessa ord från Herren? Det betyder framför allt detta att Gud gör två gärningar genom sitt ord med ett människa. När han för detta människa till en sann omvändelse till sig och en sann tro på sin son. Vi kan också säga: när Gud vill ge ett människa en sann omvändelse i hjärta, han kommer till ett slikt människa i sitt ord, i sin lov och sitt evangelium. Både Guds lov och Guds evangelium är Guds ord, men det är två vitt forskjellige Guds ord. Guds lov är ett helt annat Guds ord än Guds evangelium omvänt. Nettopp av den grund må det skilles mellan dem, men de hör samman. Genom sin lov dödar Gud ett människa. Han för det ner i dödsriken. Han gör det fattig och han nedtrycker det. Det är det sista ett människa vill vara med på. Och nettopp ett religiöst människa. Men det är det som har till för att det ska bli frälst och salig. Och för att det inte bara med munnen men med hjärtets avvisning ska skönna: det är en jag har mer bruk för än någon annan, och han heter Jesus. Och så börjar de att ropa på han. Genom evangeliets ord däremot gör Herren en annan gärning hos och med ett människa. Han gör ett människa levande. Han för det upp från dödsrike. Han gör det rikt och upphöjt. Allt i Jesus och i troen på Jesus. När aposteln Paulus i det nya testamentet, närmare bestämt i andra Korintherbrevet, skriver om denna dubbelte gärning som Gud gör på och hos ett människa genom sin lov och sitt evangelium, kallar han lovens gärning i Guds hand för dödens tjänste och för dömsens tjänste. Evangeliets gärning också i Guds hand kallar aposteln däremot för en åndens tjänste eller rättfärdighetens tjänste. Och aposteln säger nettopp med denna hänvisning till Guds lov och Guds evangelium att bokstaven slår ihjäl, men ånden gör levande. Det är meningen att bokstaven ska slå ihjäl, inte pynta på oss eller hjälpa med det, men slå oss ihjäl så att vi ligger åndligt talat död på jorden. Men att evangeliets ord om vår Herre Jesus Kristus ska göra oss levande i troen av ånden. Samma sak med lite med andra ord talar aposteln Paulus också om i Romerbrevet. Han skriver: vi vet att allt det som loven säger, det talar dem till dem som har loven, för att hver mun ska lukkas och hela världen blir skyldig för Gud

sin intet själ blir rättfärdiggjort för ham vid lovgärningar. För vid loven kommer syndens erkännelse. Det är lovens gärning. Där dödar Gud. Där slår Gud människa till jorden. I begynnelsen av Romarbrevet skriver aposteln: jag skammar mig inte vid evangeliet. För det är en Guds kraft till frälse för världen som tror, både för jöder först och så för greker. För i det uppenbaras Guds rättfärdighet av tro till tro, som skrevet är den rättfärdige vid tro skall han leva. Detta är evangeliets vidunderliga gärning. Människa blivit slik efter syndefallet, att de tror om sig själv, att de kan omvända sig till Gud, hvis de bara vill, och ber Gud om hjälp till det. Och Gud må ju vara så tacknämlig för att vi ber om en slik hjälp. Människa syns också och menar att det är rimligt att tänka slik om sig själv, för Gud ber ju i sitt eget ord, eller befaller i sitt eget ord, att vi må omvända oss, och det må betyda att vi också kan göra det. Det människa inte vet om sig själv, och allra minst i vår tid, det är att det är åndligt dött i förhåll till Gud och hans vilja. Man varken följer vill eller kan omvända sig. Det kan höra Guds ord. Och det är för övrigt den största välgärning det kan göra mot sig själv, både för tid och evighet. För Guds ord, det vill säga evangeliet, skapar och frälsa. Men människa kan inte omvända sig. Nettopp denne sanning om människa må Gud avslöja för ett människa, för att föra det till en sann omvändelse till Gud, som framförallt består i att människa verkligen inte var i teorien, men i hjärtes sannhet på årsgrund får bruk för Jesus, han som är syndares vän. Han gör oss så fattig att vi inte har något att skylla oss med, ingenting att undskylla oss med, ingenting att bortförklara synden med. Vi är bara slått ner för Guds ansikt och är helt naken för Gud och är helt hjälplös och eländig. Gud befaler människor fullt allvar i sin lov och gör något som han vet att människor inte kan göra. För att människor i evangeliet ska uppdaga och lära och känna den Gud som har gett sin son Jesus Kristus till vår frälse, alltså till förtappte syndare. Och får vi inte ett eller annat möte med Guds i hans lov med personliga adresser till oss, så blir det bara religiositet och kristlig allsamman, men det blir inte kristendom. La oss se på detta lite grann vidare och konkretisera det lite grann. Det är inte säkert att den konkretiseringen är aktuell för alla, men det är kanske aktuell för någon. När ett människa i stort allvar och med energisk insats tar till och med omvända sig till Gud, så lar Gud detta människa tas ut och klämma på av hjärtens lust med sin omvändelse. Men är ett människa kommer in i sannhetens lys, som vi allerede nämnt, det vill säga under sann bibelsk förkynnelse och vägledning med den helige ånd, vill det förr eller senare uppleva fara, konkret och praktiskt, alltså att det inte är makt att omvända sig till Gud, det vill säga ditt hjärta. Det kommer att göra en del högst smärtefulla erfaringar både om sig själv och sitt eget hjärta och sin omvändelse, så som likade ant att det skulle göra. Det kan för exempel begynna med att den känner stor lust till att läsa i Bibeln och be, skönt den vet gott att det hör med i framsträcket till att vara ett sant omvänt människa, nettopp och läsa flitigt Guds ord och leva i bönen med sin Gud och frälsar. Efter en tid lägger det märke till en annan ting som det har svårt vanskligt för att inrömma om sig själv till att begynna med. Gud må arbeta mycket med det för att gå med på detta. Nämligen att jag har lust till synd. Konkret synd.
Ja, at en ikke for alvor alltid ber om frelse og redning for synden, men leker med syndene i sine tanker og sitt indre, nettopp fordi en likefrem begjærer synd. Så begynner han å kjenne ulyst og motvilje mot Guds vilje og bud, ja, mot Gud selv, slik som Martin Luther opplevde det i sin omvendelseskamp. Denne Gud som ligger slike tunge og umulige bud på et menneske, som går rakt imot viljes, menneskets vilje og følelse i hjertet. Og så er det alle forsømmelsene i forhold til Gud. Altså mot den Gud som en skal elske av hele sitt hjerte og vise i sin kjærlighet til hans bud og vilje. Og forsømmelsene mot nesten, som et menneske før Guds Gud skal elske hele sitt hjerte. Alle disse forsømmelsene og alt annet anklager og fordømmer og spotter alt strev som et menneske gjør seg med omvendt seg. Til slutt kan et menneske bli så fortvilet både over seg selv og sitt hjerte og kravet om en hjertes omvendelse at det føler en veldig motvilje mot Gud og mot den kristne tro. Jeg kjenner godt dette fra mitt eget liv, så jeg vet hva jeg snakker om, og jeg vet at jeg ikke er den eneste. Ved alt dette vi akkurat nå har talt om Bibels åndelige bedøm, det er lovens gjerning i et menneskes liv og hjerte. Det er når Gud tar loven i sin hånd og anvender den på mennesker, for å bruke Bibels språk, da opplever og erfarer et menneske i sitt eget liv Herren døder. Han fører ned i dødsriket. Han gjør fattig, han nedtrykker. Eller slik som vi leser om det i Romerbrevet, og som vi alt har lest før, men vi vet at alt det som loven sier, det taler til den som har loven. For at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, og sin intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Det er helt ukjent for mennesker, og ikke minst det moderne mennesket, at vi skulle være skyldige for Gud. Vi gjør som vi vil. Vil vi vil banne og hore, så gjør vi det. Nei, sier Guds ord. Gud har krav på deg. Og når du ikke oppfyller de kravene, så står du skyldig for Gud, enten du vet eller ikke, enten du vil bøye deg for det eller ikke. Da er loven i Guds hånd blitt en hammer som knuser hver bit av vår omvendelse, og vi kan føye til vår egen rettferdighet og fromhet. Da er Guds lov i Guds hånd et speil som viser meg hvem jeg er i mitt gamle menneske. Jeg leser det ikke bare en oppbyggelsesbok eller i det nye testamentet som er svært verdifullt, men jeg opplever det eksistensielt i mitt eget liv i møte med Guds ord. Heller ikke dette liker jeg å innrømme. En fortapt synder som elsker seg selv fra morgen til kveld og på ingen måte elsker Gud av hele sitt hjerte og sin neste som seg selv, som Gud i fullt alvor krever i sin lov. Men hvis nå et menneske i stort alvor, og så godt det kan, med mye arbeid og strev, prøver å omvende seg selv, så må vel den gode Gud forstå et menneskes situasjon og være fornøyd med det. Ja, slik tenker både fariseerne i oss og utenfor oss. Og blir du eller jeg fanget i den slags tanken, så eier vi ikke en sann omvendelse til Gud, hverken i hjerte eller liv, men en fariseeromvendelse som fører oss bort fra Gud og troen sammen med han for tid og evighet. Gud mener nøyaktig det han sier i sin lov. Gud taler alvor når han i sin hellige nikjærhet krever av mennesket at det skal elske ham med hele sitt hjerte og sin neste som seg selv. Gud går aldri tilbake på dette. Gud firer aldri det minste på det, selv om det er nettopp det mennesket vil, og ber Gud om, og er frekk nok
til å prøve seg på. Det er mennesker som til sist skjønner den lovens tale, og anvender den på sitt eget hjerte og liv, og ikke bare for andre menneskers. Det er mennesker forstår etter hvert. Jeg er fortapt. Det er ikke en religiøs eller kristelig teori, men en virkelighet at jeg er fortapt. Synder jeg meg selv, som aldri makter å omvende meg i hjertet til Gud. Hvis da et menneske ikke går bort fra Gud, eller prøver å kompromisse med Gud, hans bud og vilje, da er det en bønn som samler hele dette menneskets dype nød, hjelpeløshet og tapthet i sin sum. Det er profetens bønn, for å nevne det enda en gang. Omvend meg, du Gud. Da skjønner endelig et menneske, eller det demrer for mennesket litt etter litt, skal jeg bli sant omvendt til Gud, og vel å merke hjertet. Da er det bare en eneste som kan gjøre og fullføre den omvendelse i meg, og det er Gud selv. Da er stunden kommet for å gjentale at Gud tar et helt annet Guds ord i sin hånd og i sin munn, og anvender og adresserer det, ikke til helgene eller til syndfrie mennesker, men til ugudelige synder som elsker seg selv og hele sitt hjerte og ikke kan noe annet av seg selv. Gud begynner å tale om sin sønn, den her Jesus Kristus, til dette mennesket, det vil si om Guds lidende tjener, gjennom profetens munn. Profeten peker på Jesus for synder og sier, sannelig våre sykdommer han tar på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, på Jesus, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vel som får. Vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot vårs alles misgjerninger ramme ham. Og gjennom sin apostel i den nye pakt taler Gud videre til synderne og sier, han som ikke visste synd, har Gud gjort det synd, for at vi ham skal bli rettferdige for Gud. Gud taler gjennom evangeliet så til synderne og sier, alt det du skulle ha vært og gjort ifølge min lov, men aldri kunne være å gjøre, det har min sønn, den her Jesus Kristus, gjort i ditt sted til beste for deg. All din synd i hjert og liv, husket og glemt, stor og liten etter menneskelig mål, aktuell synd og hjertesynd, har Jesus tatt på seg, som om det skulle ha vært hans eget alt sammen, båret opp på korsets tre, forsoningens tre, og gjort soning for deg for din skyld, med sitt blod og sin død. Til sist råpte han ut, det er fullbrakt, og det er for deg det er fullbrakt. Alt, absolutt alt, som skal til for at du kan stå i nåde hos Gud, eie syndernes forlatelse for hele ditt liv, og være et frelskets barn. Det har Jesus fullbrakt, eller fullført i ditt sted. Og alt dette skal være ditt ved troen. Hører du det? Det er virkelig sant. Det skal være ditt. Hva er det Gud gjør med en synder når han taler slike ord? Han gjør det levende. Han føder opp av dødsriket. Han gjør det rikt. Han opphøyer det. Han rettferdiggjør det ved troen alene, for Jesu skyld. Hvordan var det galaterne som vi hører og leser om i et av apostelen Paulus brev i det nye testamentet kom til tro på Jesus og ble frelst? Vi kan liksom godt spørre, hvordan var det galaterne ble omvendt til Gud i hjertet? Det svarer apostelen selv på i sitt brev. Han spør dem på bakgrunn av deres erfaring av forkynnelse evangeliet. Dere uforstandige galatere, hvem har forgjort dere eller forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet.
Detta vill jag få vita där vad det var lovgärningar där fick hon eller vid trons förkynnelse. Galaterna visste svaret på det spörsmålet utifrån troens erfaring med evangeliet. När aposteln kom till dem och malte Jesus Kristus för ögonen där som korsfästet, pekte på Jesus, vittnet och sa i ham och helans gärning, för det är helans frälse och salighet och inte ett annat. Då tände troen i deras hjärta på evangeliet och på Jesus. Då fick de den helige ånd. Då fick de troen. Då blev de omvänt till Gud i sitt hjärta. Vad var det de gjorde? Var det nog de fann på någon tricks? De gjorde ingenting annat än att sitta och höra evangeliet om Jesus. Sånt som du gör nu. Ikke något annat. De satt och hörte och upplevde att aposteln pekte på Jesus till frälse för dig. Slik är det alltid. Slik tändes alltid troen på en i en synders hjärta. Slik får alltid en synder den helige ånd i hjärta. Slik blir alltid en synder omvänd till Gud, till Jesus av Gud själv. Da Martin Luther, vår kirkes reformator, slo opp sine berømte setninger eller teser på Slottskirkedøringen i Wittenberg allehelgenssøndag 31. oktober 1517, hadde han formulert den første setningens begynnelse slik: «Nå var Herre Jesus Kristus sier jeg bot», har han villet at den kristnes hele liv på jorden skulle være en bot. Vi kan også med rett å oversette det slik: når vår Herre Jesus Kristus sier omvend dere, har han villet at det kristnes hele liv på jorden skulle være en omvendelse. Når et menneske blitt omvendt til Gud ved troen på Jesus, begynner de ifølge Guds ord å gå på omvendelsens vei sammen med frelseren. Den kjente svenske biskopen som nå går bort, Bo Gjerts, har en gang sagt at gamle Adam dør ikke ved presteordinasjon. Og det skal være sant, og hvis det er prest, så jeg vet hva han snakker om. Vi kan også med full rett si at gamle Adam dør ikke ved omvendelsen til Gud. Det vil si at mennesket slutter ikke med å være en synder fordi det er blitt omvendt til Gud. Tvert imot. Da først skjønner og erfarer et menneske dybden i den bibelske sannhet om det å være en synder for Gud. Nettopp av denne grunnen går en kristen dag for dag på omvendelsens vei sammen med Jesus. La meg til sist i denne bibeltimen nevne det som etter Guds ord er det vesentligste ved det å gå på omvendelsens vei sammen med frelseren. For det første og det grunnleggende, at jeg stadig blir enig med Gud når han taler til meg om min synd, altså ikke om andres synd, men om min egen synd. I Lukas evangeliums 7. kapittel leser vi: «Og all folket som hørte Jesus og tolleren, de ga Gud rett, men fariseerne og de lovkyndige gjorde Guds råd til intet for seg. Å gjøre Guds råd til intet for seg består i at en kristen begynner å fuske med å leve i lyset for Guds ansikt med sin synd. Den aktuelle synd som en kjenner så godt til, men nå begynner han å fuske. Synden blir ikke avslørt og dømt av Guds ord og ånd, men blir gjemt bort i mørket, unnskyldt eller like frembarlistisert. Det er så mange andre som gjør det. Til og med de som kaller seg kristne, du vil da vel ikke være bedre enn de. Derfor blir den heller ikke bekjent for hans ansikt med bønn om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Da er en kristen på vei bort fra omvendelsens vei. Det er motsatt altså å gi Gud rett uten reservasjon når han avslører min synd og utleverer den til ham i en åpen og ærlig bekjennelse, gjerne i dag. Da jeg var ganske ung, bare 16 år gammel, tenker jeg, fikk jeg en god venn som siden ble min trofaste venn og gode sjelesørger i mange år, helt til han døde. Han het Anton Strøm Nilsen og var prest i Bergen, akkurat som jeg har vært. Han var i sannhet en benådet predikant og sjelesørger,
særlig for dem som strevet var det tungt å bære, også med sin omvendelse. Han hadde et meget nært forhold til sin mor. Da hun lå og skulle dø, foregikk følgende samtale mellom dem på det bergenske tungemål som de begge behersket fullkommen. Anders Strøm Nilsen sa til henne: «Hva har du gjort med synden dine, mor?» Og hun svarte også på bergensk: «Han har fått de etter hvert.» Jesus har fått syndene mine etter hvert. Det å vandre omvendelsens liv med Jesus. Kan du si det samme, du som nå sitter her nede, og kan presten eller predikanten som står på prekestolens side? Da vandrer vi omvendelsens vei med Jesus, og da er vi hjerteomvendt. For det andre, å gå på omvendelsens vei med Jesus er stadig å bli enig med Gud, og dermed evangeliet, at en kristen og et frelsesgudsbarn er å bli bare for Jesus skyld. Bare for intet, bare uten betaling av noe slag, bare ufortjent, bare nåde, bare på grunn av det fullvåkte frelsesgjerning. Det går opp og ned med meg som kristen. Jeg måtte lyge mye hvis jeg sa det motsatte. Det går ikke opp og ned med Jesus. Det går ikke opp og ned med det han har gjort for meg. Det er fullført, og det er for meg, som om jeg skulle være det eneste menneske i Bergen og i Norge og i hele verden. På det grunnlaget så får jeg være en kristen. Det betyr at jeg også er en kristen når det ikke går særlig godt for meg å være en kristen rent ytre sett. For grunnlaget for at jeg får være en kristen, det ligger ekstra enn oss, så de gamle lutherske lærefedrene uttrykker seg: levde utenfor meg, ble utenfor meg. Å leve omvendelsestid med Jesus, det er å leve av nådens milde Guds kirke og menighet på jord. En kristen, et menneske med sant omvendelse til Gud, lever ikke troens liv av alle slags viljebeslutninger, religiøse impulser og opplevelser, heller ikke på det som kalles gode forsetter. En kristen lever i troen av nådens midler. Det vil si troen blir bevart, næret og får sin vekst gjennom nådens midler. Først og fremst gjennom det forkynte og leste evangeliet om Jesus Kristus. Der har du maten. Der har du egentlig alt. Det er dette apostelen Paulus skriver om, blant annet i 1. Korinterbrev, med følgende ord: «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som lov tok imot, som lov står fast i, som lov ble frelst ved, og med jeg forkynder det, så fremt dere ikke forgjeves å komme til troen. For jeg overga dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og han oppstod på den tredje dag etter skriften. Sangen i bedehuset, sangboken, synger om det samme evangelium, med enkle ord, full av evangelisk substans, nå må du høre, fortell det gamle budskap, det beste som jeg vet, om Jesu makt og nåde og om hans kjærlighet. Fortell det riktig ofte, jeg glemmer lett igjen, for morgendagens friskhet ved middagstidsvantenn. Fortell det jevnt og stille, men legg dog alvor til. Husk på en synder som Jesus frelser vil. Det bor en gammel fariseer hos enhver kristen, og han kommer til å bli boende der så lenge en kristen lever i denne verden. For denne gamle fariseeren er et med vår gamle syndige natur. Han er en veldig predikant. Jeg skulle ønske jeg var så flink til å preke som han, men det er nok ikke. Men han er en veldig predikant. Og det han først og fremst preker i en kristens hjerte, er at du og jeg er en kristen bare så lenge som vi føler oss som en kristen, opplever oss som en kristen, og synes vi får det til å være en kristen etter lovens mål. Det vil si så lenge som vi lykkes menneskelig talt
å leve som en kristen. Låner vi øret til denne predikanten, mister vi snart vår kristne formodighet og blir treller under loven igjen. Også av den grunn trenger vi flittig å høre evangeliet. Om igjen, minner oss om at du og jeg får være en kristen og et frelskets barn av en eneste grunn, fordi det har lykkes for Jesus å være vår frelser og forsoner. Der har du grunn, og ingen annen sted. Så lever det omvendte mennesket av sin dåp. Der har han veldig trøst i dåpen. Og vil ikke drømme om å forakte eller ringe av til dåpens bad. Jeg vet nemlig det utifra Guds ord, at i dåpen handlet Gud med meg til frelse, og knyttet de største løfter til den dåpen i den hellige treenige Guds navn, som Gud ikke kommer til å svikte, men hvor han i fullt alvor lover å være min frelsesgud og min trofaste far, så sant jeg holder meg til hans sønn Jesus Kristus i troen. Så står pakten ved lag. Og ikke minst lever jeg et sant omvendt menneske av den hellige nadver. Det vil si av nådens spor til syndernes forlatelse. Derfor er et sant omvendt menneske en flittig gjest med nådens spor, helt likegyldig om det er i kirken eller i bedehuset. Hovedsaken er at jeg møter opp når nådens spor er dekket. Skjønt jeg etter hvert kjenner meg selv og min synd så godt, at jeg vet det finnes ikke en eneste grunn i meg til at jeg kan nærme meg dette bordet og ta imot bordets gave. Allikevel får jeg lov å gjøre det. Fordi nadveren er ikke et premiebord for vellykket kristendom, men et nådens bord for syndere som kommer til Jesus med sine synder, og stadig fortsetter å komme til Jesus med sine synder. Av denne grunn er det så bibelsk rett og godt det råd Martin Luther ga kristne når det gjaldt å gå til nadveren. De ble kanskje forferdet over det de hørte. Det ble de nok så ofte når Martin Luther talte. Og det ble de nok denne gangen også. Og han sa at de skulle særlig gå til nadveren når de var plaget med store stygge synder. Kanskje du også har bruk for å høre det? Alt det vi har talt om til nå, fra profeten, før oss videre til profeten Jeremias 17. kapittel. Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er. Han skal bli lik et tre, som er plantet ved vann, og skyter sine røtter ut til en bekk, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad. Og som ikke sørger i tørre år, og ikke holder opp med å bære frukt. Det som profeten Jeremias taler om her, kalles i skriften for omvendelsens frukt, troens frukt, eller åndens frukt. Det samme sak, bare sett fra litt forskjellig synspunkt. Den er virket av den hellige ånd ved evangeliet om Jesus. Og det eneste vi skal føyes til forbindelse med dette, at denne frukten skal ikke plukkes av treet selv, men av Herren, som i sin store godhet og tålmodighet steller slik med treet, at det bærer omvendelsesfrukt, enten når treet selv registrerer det, eller ikke. Så skal vi slutte med en liten historie om en liten gutt og biskop Høk i Kristiansand, som jeg er så glad i, og som jeg har hatt så mye hjelp av. Det var jo med biskop Høp som det er vanlig med biskop at de er på visitas, og på et slik visitas så skulle han overhøre konfirmantene som sto nedover kirkegulvet. Helt øverst på den ene raden sto det en liten gutt som ante hva som kom til å skje, og som var livende redd. Og han ba til Gud om at biskopen måtte ikke komme til ham. Den bønn hørte Gud ikke, for biskopen kom nettopp til ham. Og biskopen spurte ham, hvor langt er du kommet? Han mente, hvor langt er du kommet i katekismen?
når det gjelder bibelhistorie og katekismespørsmål og svar. Han våget ikke seg opp en gang, men han bare svarte stille: «Jeg er ikke kommet lenger enn til av sin nåde frelst av meg, fortapte og fordømte mennesker», altså katekisme. «Jaså», sa biskopen, «så du har altså ikke kommet lenger. Jeg skal si deg en ting, biskopen er heller ikke kommet lenger. Av sin nåde frelst av meg, fortapte og fordømte mennesker. Hvis du i sannhet vil vandre omvendelsens vei, så må du ikke regne med å komme lenger. Det er der du skal være. Og da er det en ting jeg skal love deg uten overdrive, da kommer Jesus til å bli kjær for deg. Da kommer Jesus til å miste. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Han er perlen, han er skatten, han er det umistelige, han er dyrebarst av alt. For han har det jeg trenger mest av alt, syndernes forlatelse, den tilregnede rettferdighet, nåde barnekår. Han sier det skal være ditt alt sammen, for intet bare for min skyld. Han nåde. Og det er å være en kristen. Og da er, hjertet ditt rettet på Jesus ved evangeliet. Og det er det omvendelsen handler om. I Jesu navn. Amen.

0: Det var Rolf Liström som sang, og nå Øyvind Andersen klar.
1: Det ordet som vi skal gå ut fra i dag står i Romerbrevets 10. kapittel og 17. vers. Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Vi kunne godt lese det ordet også på en annen måte. Så kommer da troen av at man hører, og det at man hører skjer ved Kristi ord. Det å høre og det å forkynne er samme ord i grunnteksten her. Det er noe usigelig stort at Gud har ordnet det så vi blir frelst gjennom vår hørsel. Det tar litt tid for oss innen vi skjønner det. Til å begynne med tror vi at vi selv skal omvende vårt eget hjerte. Og vi tror at det å fatte tillit til Jesus er noe vi skal få til, som vi sier. Men den som er av sannheten oppdager, er det noe vi ikke kan, er det å fatte tillit til Jesus. Det som Bibelen kaller frelsende tro, det må virkes av Guds hellige ånd i oss, ved at Guds ånd åpenbarer for vårt hjerte hva vi har i Jesus, så vårt hjerte fatter tillit til Jesus. Det skjer altså etter Guds ord, ikke gjennom våre anstrengelser, men gjennom vår hørsel. Men det er noe Gud må gjøre i vårt hjerte for å få oss til å høre på denne måten. Bibelen kaller det lovens gjerning, om vi skulle bruke det uttrykket. Et menneske hører ikke evangeliet slik at det skaper tillit til Jesus, før han mister troen på seg selv. Derfor opplever alle som for alvor vender seg til Jesus, at de kommer fullstendig til kort. En oppdager om seg selv at i bunn og grunn er jeg ond, og i bunn og grunn er jeg gudfiendtlig. Det er ikke bare det åpenbart syndige som er synd i meg. Det verste er at det som er pent, menneskelig sett bra, er også synd, fordi det kommer fra mitt gamle menneske. Det er kjødet, og enten kjødet er religiøst og pent, eller det er umoralsk og verdslig, er det kjødet. Og så står en der og kjenner det ganske umulig å bli en kristen, og enda mer umulig å leve som en kristen. Da er det en kan begynne å høre evangeliet for alvor. Og nå vil jeg be deg stanse litt for dette at Gud har gitt deg ører og hørsel. Det er merkelig hvordan Gud kommer til oss personlig gjennom et ord, et budskap. Når du hører ord om Jesus, det som her i ordet blir kalt Kristi ord, du hører om hvem Jesus er, hva han har gjort for deg, er det ikke bare et budskap om Jesus. Men du er i og med du hører dette og leser det i Bibelen gjenstand for Jesu personlige gjerning inne i ditt hjerte. Jesus kommer personlig til deg i det ordet som taler om ham. Han sier selv at de ord han har talt, og da tenker han nettopp på ordet om seg selv og sin gjerning, de er ånd og er liv. De taler ikke bare om ånden. De viser ikke bare veien til livet. Men Guds hellige ånd og selve livet er i dette budskapet. Og der hvor dette budskapet gjennom hørsel går inn i menneskets hjerte, går Jesus personlig med sitt åndelige liv inn i hjertet. Derfor gjelder det fremfor alt å høre. Ved at du hører er du gjenstand for det som de gamle kristne kalte Guds utvelgende nåde. Du møter Guds utvelgende nåde personlig, virksom, inne i deg selv ved at du hører om Jesus. Og det kan vel ikke uttrykkes klarere än det jag nu citerar efter professor Odland. Överallt vår ord om Jesus förkynnes, tar den helige ånd och lägger det in till hjärtene. Och så sant det da icke avvises i vantro, kommer det till att frälse den som hör det. Så enkelt är det, och nettopp för det är så enkelt ser det till att begynna med väldigt komplicerat ut. Men hör nu, Jesus är tillidväckande. Jesus är nettopp det i fullkommen mening. Det du icke kan, nämligen få ditt hjärte till att fatta tillit till Jesus, det gör och virker Jesus själv med dig vid att du stanser och hör. Vi har ett underligt ord av Jesus om detta i Johannes evangeliets femte kapitel, där vi läser i vers 24-25. Sannelig säger jag eder, den som hör mitt ord och tror han som har sänt mig har evig liv och kommer icke till dom, men är gått över från döden till livet. Hör du det? Den som hör och tror, säger Jesus, har evig liv och kommer icke till dom. Det vill säga han blir icke fördömt men frikänt i domen, och han är gått över från döden till livet. Och så fortsätter Jesus umiddelbart. Sannelig, säger jag eder, den time kommer och är nå, då de döde, det vill säga de som icke har liv i Gud, skall höra Guds söns röst, och de som hör skall leva. Det du möter i ord om Jesus är budskap om att Jesus har sonat din synd. Nettopp din synd. Jesus gjorde upp ditt regnskap på Golgata. Vidare hör du att allt det Jesus har gjort, allt det han är, allt det han gäller för, det har du gjort. Det är du i Guds ögne. Det gäller du för överfor Gud. Och vad säger du till det? Visst du avviser detta, skapar icke ordet tro i ditt hjärta. Men visst du hör det, och visst du tänker att detta är det allt för gott att vara sant, är det bevis på att ordet allt har begynt att virka i ditt hjärta. Och från första ögonblick ditt hjärta fattar tillit till Jesus, är du ett frälst människa. Det att vara född på ny, det består i att ha ett hjärta som är kommet till tron. Selve den nya födsel beskrives på denna måten i Johannes första brev i begynnelsen av kapitel 5. Vär den som tror, där betyder alltså tror igen detta, har fattat tillit till Jesus. Vär den som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Slik är det troen näres och växer hos oss. Det kommer aldrig någon tid i vårt kristenliv där vi får det till att tro. Och visst det kommer en slik tid, är det bara ett tecken på att vi har begynt att glida bort ifrån Jesus igen. Troen är i ditt hjärte i och med att du ser på Jesus i ordet. Och visst du håller det klart för dig, skall du uppdaga att det inte bara att ord om Jesus skapar troen, slik som vi läste här, men du skall också uppdaga att den skapar och virker kraften i kristenlivet, att den simpelt hen ger en ny livsutfoldelse av något nytt som icke är vårt naturliga människa, men som är att Jesus bor vid troen i våra hjärter. Det beskrives på denna måten i 2 Korintierne 3:18. Vi som med utildäcket åsyn skur Herrens herlighet som i ett spegel, vi blir alla förvandlade till det samma bilde, från herlighet till herlighet som av Herrens ånd. Det är själva grundlaget i kristenlivet. Slik har Gud ordnet det. Da skal du og jeg også ta imot det slik, for Jesus skyld. Amen.

tänk vilken nåde det är av Gud att vi får vara hans sändebud. Det är den norske titeln på denna sången som Jo Arthur Eriksson sang på svensk. En saken är den samma. Guds ord må förkynnes, troen kommer av förkynnelsen och till jordens änder är kalle. Är du med på det? Ja, är du med på det? Du har lyttet til et program ifra Jæren Misjonsradio, og vi takker alle som lytter. Nå er denne halvtimen slutt, og vi ønsker deg en god dag, og du som lytter om kvelden, vi ønsker deg en god natt, og må Gud være med deg.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus gör det klart för de troende i Korint att det handlar inte om att kunna engagera massorna eller riva med sig folket, utan det gäller att predika korsets evangelium. Men korset blir ju bara ett tomt kors utan en ställföreträdare som är korsfäst för oss. Därmed har vi kommit till första Korinterbrevets första kapitel och 18 vers. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Korset drar en skiljelinje mellan människor. Korset skiljer den frälsta från den ofrälsta. Men det skiljer inte frälsta människor från varann. Tvärtom, korset förenar. I alla fall borde det göra det. En holländsk konstnär, han målade en tavla som kallades för den sista domen. Den avbildar Guds tron, och från tronen så faller de förlorade bort ut i rymden. Och i fallet så klamrar de sig fast vid varann. Och det är sanningen om den värld som människorna idag arbetar för. De förlorade önskar att samla allt i en stor enhet. Och de kommer att uppnå en stor enhet i ändetiden, precis som man samlade massorna vid bygget av Babels torn i tidens början. Men det som skiljer agnarna från vetet i den ekumeniska omgivningen och i vår tids tankegång, det är evangeliet om Jesus Kristus. Jesus säger om sig själv att han delar människosläktet, och delningslinjen går vid hans kors. Predikan om Kristi kors är en dårskap för dem som går förlorade, men samma kors är en Guds kraft för den frälsta. Paulus gör det mycket klart att det inte var denna världens visdom som hans arbete byggde på. Inte heller byggde han på andras meningar och inte på folkopinionen. Inte heller på teorier, men han förkunnade Kristi kors. Och korsets predikan förenade det troende i en sann enhet. Men för det förlorade är samma kors bara en dårskap. Korset delar verkligen mänskligheten i två delar. Men korset delar inte församlingen, tvärtom. Vid korsets fot hos Jesus förenas benådade syndare. Och tillsammans med den uppståndne vandrar det frälsta förenade under korsbaneret i uppståndelsens kraft. Vi läser i första Korinterbrevet 1, verserna 19 till och med 21. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet, och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Lägg märke till att det är inte dåraktig predikan, men det vi predikar verkar vara en dårskap för den av synden förblindade människan. Verserna 22 och 23. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Vi ska lägga märke till att Paulus delar in mänskligheten i två grupper, judar och greker. Med greker menas hedningar. Han är klar över denna tvåfaldiga delning. Judarna representerade religionen. Paulus religion var inte någon människas uppfinning, men den var given av Gud. Vad ögat inte har sett och vad inget öra hört och vad ingen människa kunnat tänka ut, det predikade Paulus. Judarna menade att de hade sanningen, och det hade de också så långt som det angår Gamla testamentet. Men problemet var att det hade bara blivit ett ritual. De hade övergivit Guds ord och följde bara traditionen, som var deras tolkning av skriften. Kraften hade gått förlorad. När Kristus uppenbarar sig frågar de därför efter tecken istället för att återvända till Guds ord. Så bad de om ett tecken. I Matteus kapitel 12, vers 38-40 står det: Sedan sade några skriftlärda och fariser till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem: Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken. Men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Om judarna representerade religionen, så var grekerna hedningar. Och de representerade filosofin. De var upptagna av vishet och hävdade att de sökte efter sanningen. De studerade universum på sin jakt efter sanningen och på jakt efter meningen med livet. De var rationalisterna. Men människans sökande efter mening är ju rent nonsens om det inte finns någon som har menat något. Medan judarna fastnade i ritual, så blev hedningarna rationalister och måste anpassa sig till förnuftstron. Och när moralen och meningen försvann, började människan ersätta kvalitet med kvantitet. Och vi fick en livsstil och en hållning som gjorde människan självupptagen. Och i dess spår finner vi splittrade människor som anstränger sig till det yttersta för att dölja tomheten och förtvivlan. Pilatus frågade: vad är sanning? Och många filosofer har ställt samma fråga. Och filosofin ställer fortfarande samma fråga. Men filosofin har fortfarande inget svar på livets problem. Var är den här världens visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Någon har definierat filosofin som en blind man i ett mörkt rum som söker efter en svart katt som inte finns där. Det är liksom så inne att vara sökare idag. Om jag skulle säga att jag är en sökare, så är det accepterat. Men när jag säger att jag har funnit sanningen, så blir många rasande. Grekerna sökte efter visdom, och idag söker man fortfarande efter en eller annan teori eller formel. och inbillar sig att vetenskapen ska ge oss svaren på livsfrågorna. Men eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa den som tror. Det är ett mäktigt uttalande. Men vi predikar Kristus som är korsfäst, och det är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Judarna hade nog accepterat en befriare på en vit stridshäst som hade besegrat och krossat den romerska ockupationsmakten. Men en korsfäst Kristus var en förolämpning. För det betydde ju nederlag, inte seger. De ville inte alls acceptera det. I Petrus första brev, kapitel 2, vers 6-8 står det. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den skall aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men även om den korsfäste Kristus var en stötesten för judarna, och även om korset var en dårskap för hedningarna, så säger Paulus att han i Korint inte predikade något annat än Kristus och honom som korsfäst. Och än idag är det många som förkastar detta budskap. Människan förkastar det enda som kan rädda henne, samtidigt som hon inbillar sig att det är därför att hon är så klok som hon förkastar korset. Medan Gud i den 14:e saltarsalmen säger: dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Det människorna idag behöver är korsets budskap. Men denna världens visdom har aldrig insett det.

Nu introducerar Paulus en ny grupp av människor, och det är det kallade. Det är de som inte bara har hört korsets predikan, men de har också tagit emot budskapet. Och de har i korsets predikan funnit Guds visdom och kraft, och den har förvandlat deras liv. Jesus hade kallat 12 lärjungar, men en gick bort. Och Gud kallade Paulus som den 12:e, och så sänder han dem ut. Och de predikade evangeliet även i syndens Korint med all sin världsliga visdom, och de gick till Efesus med all sin religion. Liksom vi i Norea Radio sänder evangeliet på mer än 25 språk till 4 kontinenter, bland annat till Egypten, till Indien, Iran, Kina och även till Sverige genom programmet du just nu lyssnar till. Och evangeliet om den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus är mänsklighetens enda verkliga hopp. Vi läser första Korinthierbrevet 1, verserna 24-26. Men för det kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Somliga lägger stor vikt vid att den eller den betydelsefulla personen har blivit en kristen. Det kan vara en känd artist eller en stor industriledare eller en känd politiker eller idrottsman. Men Gud satsar huvudsakligen på genomsnittsmänniskor. Han kallar enkla och svaga människor som du och jag. Vers 27. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Det betyder inte att de var dåraktiga, men det innebär bara att de verkade dåraktiga i denna världens ögon. Och vi läser vers 28. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. Det som inte var till. Starkare än så kan det inte sägas. Det betyder att det inte fanns något hos dem att bygga på. Det som inte var till. Det är det David också har i tankarna när han i Saltarsalmen 51 och vers 12 säger: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Att skapa betyder att frambringa av intet. Det finns ingenting att ta av, finns ingen förutsättning. Därför måste Gud skapa. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att det visa ska stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till har Gud utvalt. Paulus var ju en man med stor visdom. Han var född i Tarsus, en av mindre Asiens förnämsta städer.
en stad där både grekisk och orientalisk bildning förenades. Han blev satt i judisk skola redan vid 6 eller 7 års ålder. I Jerusalem var han utbildad till fariseisk skriftlärd. Och som han själv säger i Apostlagärningarna 22, vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäderneärvda lag. Samtidigt lärde Paulus också under studietiden ett hantverk. Han var utbildad tältmakare. Paulus var intellektuell med grundliga studier kombinerad med en praktisk yrkesutbildning. Och han var väl känd med olika kulturer. Och hans far var också farisé. Han var av förnäm släkt. Men hur passar allt det där med vers 26 där det står: se på er egen kallelse, bröder. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, inte många, men några. Och vi ser av verserna 27-29 att även hos dem som var visa eller av

allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska kunna vinna Kristus. Det som Paulus tidigare menade var visdom betraktar han nu som avskräde, för nu har Kristus blivit hans visdom. Både skriften och erfarenheten visar att de som inte har någon egen visdom eller egen kraft att komma med har lättare för att gripa evangeliets sanningar än den som inbillar sig att han är så upplyst. Som Jesus säger i Matteus 6:23: om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Nej, vi har sannerligen ingenting att berömma oss av. När det gäller frälsningen kan ingen träda fram och berömma sig av något som helst.

Ingen har något att berömma sig av inför Gud, sa Paulus. Och så fortsätter han i första Korinterbrevet 1, vers 30 och 31. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det skall ske som står skrivet, den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. Här citerar han Jeremia kapitel 9, vers 23 och 24, där det står: Så säger Herren, den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig, att jag är Herren, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Paulus säger i verserna 30 och 31 att det är Gud de har att tacka för att de är i Kristus Jesus. Paulus säger och poängterar mycket starkt att församlingen i Korint har tagits in i samma livsgemenskap med Kristus som han själv lever i. Kristus har blivit Paulus och deras livsvisdom. Och detta nya liv i Kristus har inte bara blivit deras nya vishet, men också deras rättfärdighet, deras helgelse och återlösning. Och därmed har Paulus berövat de troende i Korint allt det de eventuellt kunde försöka berömma sig av. Men han har inte bara brutalt klätt av dem all egen berömmelse. Han har också iklätt dem Kristi hela rikedom och härlighet. Vad är det vi berömmer oss av? Vår smarthet? Vår rikedom?

Våra titlar, vår insats. Vi har sannerligen ingenting att berömma oss av. Men vi kan berömma oss av Herren. Av vad Gud har gjort för oss i Kristus. Och vad Gud har skänkt oss i Kristus. Jesus Kristus. Han är allt vad du och jag behöver för tid och evighet. De kristna i Korint hade kommit från helt olika livsförhållanden, men i Kristus hade de blivit förenade. Inte genom en förkunnelse i filosofiska vändningar och inte genom mänsklig vältalighet. Inte heller genom suggestion och en förkunnelse som var präglad av tidens krav och behov. Inte heller genom ceremonier och religiösa ritual. Men helt enkelt genom att höra det enkla budskapet om den korsfäste Jesus Kristus. Den predikan som för världen var en dårskap, men som för dem var den Guds kraft som blivit dem till frälsning. Så blev mig uppenbarat att jag har barnarätt. Ty Gud med mig i Kristus är försonad. Och jag som gått och grämt mig och undrat på vad sätt jag dock i domen skulle bliva skonad. Jag som uti min bättring, min ånger och min tro, min helgelse, min lydnad, ej någonsin funnit ro. Jag är ju nu i Kristus redan salig. Och med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program vandra genom första Korinterbrevets andra kapitel. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Och la mig då slutte denne korta andakt med ordet från profeten Amos: gör dig därför redo till att möta din Gud. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus gör det klart för de troende i Korint att det handlar inte om att kunna engagera massorna eller riva med sig folket, utan det gäller att predika korsets evangelium. Men korset blir ju bara ett tomt kors utan en ställföreträdare som är korsfäst för oss. Därmed har vi kommit till första Korinterbrevets första kapitel och 18:e vers. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Korset drar en skiljelinje mellan människor. Korset skiljer den frälsta från den ofrälsta. Men det skiljer inte frälsta människor från varann. Tvärtom, korset förenar. I alla fall borde det göra det. En holländsk konstnär, han målade en tavla som kallades för den sista domen. Den avbildar Guds tron, och från tronen så faller de förlorade bort ut i rymden. Och i fallet så klamrar de sig fast vid varann. Och det är sanningen om den värld som människorna idag arbetar för. De förlorade önskar att samla allt i en stor enhet. Och de kommer att uppnå en stor enhet i ändetiden, precis som man samlade massorna vid bygget av Babels torn i tidens början. Men det som skiljer agnarna från vetet i den ekumeniska omgivningen och i vår tids tankegång, det är evangeliet om Jesus Kristus. Jesus säger om sig själv att han delar människosläktet, och delningslinjen går vid hans kors. Predikan om Kristi kors är en dårskap för dem som går förlorade, men samma kors är en Guds kraft för den frälsta. Paulus gör det mycket klart att det inte var denna världens visdom som hans arbete byggde på. Inte heller byggde han på andras meningar och inte på folkopinionen. Inte heller på teorier, men han förkunnade Kristi kors. Och korsets predikan förenade det troende i en sann enhet. Men för det förlorade är samma kors bara en dårskap. Korset delar verkligen mänskligheten i två delar. Men korset delar inte församlingen, tvärtom. Vid korsets fot hos Jesus förenas benådade syndare. Och tillsammans med den uppståndne vandrar det frälsta förenade under korsbaneret i uppståndelsens kraft. Vi läser i första Korinterbrevet 1, verserna 19 till och med 21. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet, och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Lägg märke till att det är inte dåraktig predikan, men det vi predikar verkar vara en dårskap för den av synden förblindade människan. Verserna 22 och 23. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Vi ska lägga märke till att Paulus delar in mänskligheten i två grupper, judar och greker. Med greker menas hedningar. Han är klar över denna tvåfaldiga delning. Judarna representerade religionen. Paulus religion var inte någon människas uppfinning, men den var given av Gud. Vad ögat inte har sett och vad inget öra hört och vad ingen människa kunnat tänka ut, det predikade Paulus. Judarna menade att de hade sanningen, och det hade de också så långt som det angår Gamla testamentet. Men problemet var att det hade bara blivit ett ritual. De hade övergivit Guds ord och följde bara traditionen, som var deras tolkning av skriften. Kraften hade gått förlorad. När Kristus uppenbarar sig frågar de därför efter tecken istället för att återvända till Guds ord. Så bad de om ett tecken. I Matteus kapitel 12, vers 38-40 står det: Sedan sade några skriftlärda och fariser till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem: Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken. Men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Om judarna representerade religionen, så var grekerna hedningar. Och de representerade filosofin. De var upptagna av vishet och hävdade att de sökte efter sanningen. De studerade universum på sin jakt efter sanningen och på jakt efter meningen med livet. De var rationalisterna. Men människans sökande efter mening är ju rent nonsens om det inte finns någon som har menat något. Medan judarna fastnade i ritual så blev hedningarna rationalister och måste anpassa sig till förnuftstron. Och när moralen och meningen försvann började människan ersätta kvalitet med kvantitet. Och vi fick en livsstil och en hållning som gjorde människan självupptagen. Och i dess spår finner vi splittrade människor som anstränger sig till det yttersta för att dölja tomheten och förtvivlan. Pilatus frågade: Vad är sanning? Och många filosofer har ställt samma fråga. Och filosofin ställer fortfarande samma fråga. Men filosofin har fortfarande inget svar på livets problem. Var är den här världens visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Någon har definierat filosofin som en blind man i ett mörkt rum som söker efter en svart katt som inte finns där. Det är liksom så inne att vara sökare idag. Om jag skulle säga att jag är en sökare så är det accepterat. Men när jag säger att jag har funnit sanningen så blir många rasande. Grekerna sökte efter visdom och idag söker man fortfarande efter en eller annan teori eller formel och inbillar sig att vetenskapen ska ge oss svaren på livsfrågorna. Men eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa den som tror. Det är ett mäktigt uttalande. Men vi predikar Kristus som är korsfäst, och det är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Judarna hade nog accepterat en befriare på en vit stridshäst som hade besegrat och krossat den romerska ockupationsmakten. Men en korsfäst Kristus var en förolämpning. För det betydde ju nederlag, inte seger. De ville inte alls acceptera det. I Petrus första brev, kapitel 2, vers 6-8 står det. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men även om den korsfäste Kristus var en stötesten för judarna, och även om korset var en dårskap för hedningarna, så säger Paulus att han i Korint inte predikade något annat än Kristus och honom som korsfäst. Och än idag är det många som förkastar detta budskap. Människan förkastar det enda som kan rädda henne, samtidigt som hon inbillar sig att det är därför att hon är så klok som hon förkastar korset. Medan Gud i den 14:e saltarsalmen säger: dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Det människorna idag behöver är korsets budskap, men denna världens visdom har aldrig insett det.

Nu introducerar Paulus en ny grupp av människor, och det är det kallade. Det är de som inte bara har hört korsets predikan, men de har också tagit emot budskapet. Och de har i korsets predikan funnit Guds visdom och kraft, och den har förvandlat deras liv. Jesus hade kallat 12 lärjungar, men en gick bort. Och Gud kallade Paulus som den 12:e, och så sänder han dem ut. Och de predikade evangeliet även i syndens Korint med all sin världsliga visdom, och de gick till Efesus med all sin religion. Liksom vi i Norea Radio sänder evangeliet på mer än 25 språk till 4 kontinenter, bland annat till Egypten, till Indien, Iran, Kina och även till Sverige genom programmet du just nu lyssnar till. Och evangeliet om den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus är mänsklighetens enda verkliga hopp. Vi läser första Korinterbrevet 1, verserna 24-26. Men för det kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Somliga lägger stor vikt vid att den eller den betydelsefulla personen har blivit en kristen. Det kan vara en känd artist eller en stor industriledare eller en känd politiker eller idrottsman. Men Gud satsar huvudsakligen på genomsnittsmänniskor. Han kallar enkla och svaga människor som du och jag. Vers 27. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Det betyder inte att de var dåraktiga, men det innebär bara att de verkade dåraktiga i denna världens ögon. Och vi läser vers 28. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. Det som inte var till. Starkare än så kan det inte sägas. Det betyder att det inte fanns något hos dem att bygga på. Det som inte var till. Det är det David också har i tankarna när han i Saltarsalmen 51 och vers 12 säger: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Att skapa betyder att frambringa av intet. Det finns ingenting att ta av, finns ingen förutsättning. Därför måste Gud skapa. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att det visa ska stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till har Gud utvalt. Paulus var ju en man med stor visdom. Han var född i Tarsus, en av mindre Asiens förnämsta städer.
en stad där både grekisk och orientalisk bildning förenades. Han blev satt i judisk skola redan vid 6 eller 7 års ålder. I Jerusalem var han utbildad till fariseisk skriftlärd. Och som han själv säger i Apostlagärningarna 22, vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäderneärvda lag. Samtidigt lärde Paulus också under studietiden ett hantverk. Han var utbildad tältmakare. Paulus var intellektuell med grundliga studier kombinerad med en praktisk yrkesutbildning. Och han var väl känd med olika kulturer. Och hans far var också farisé. Han var av förnäm släkt. Men hur passar allt det där med vers 26 där det står: se på er egen kallelse, bröder. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, inte många, men några. Och vi ser av verserna 27-29 att även hos dem som var visa eller av förnäm släkt så var det inte på grund av deras visdom eller anseelse som han utvalde dem. Utan även hos dessa så var det de svaga han utvalde. För deras egen visdom lät han ju grundligen komma på skam. Och det uttrycker Paulus så här i Filipperbrevet 3, vers 7 och 8. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska kunna vinna Kristus. Det som Paulus tidigare menade var visdom betraktar han nu som avskräde. För nu har Kristus blivit hans visdom. Både skriften och erfarenheten visar att de som inte har någon egen visdom eller egen kraft att komma med har lättare för att gripa evangeliets sanningar än den som inbillar sig att han är så upplyst. Som Jesus säger i Matteus 6, 23: om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Nej, vi har sannerligen ingenting att berömma oss av. När det gäller frälsningen kan ingen träda fram och berömma sig av något som helst.

Ingen har något att berömma sig av inför Gud, sa Paulus. Och så fortsätter han i första Korinterbrevet 1, vers 30 och 31. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det skall ske som står skrivet, den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. Här citerar han Jeremia kapitel 9, vers 23 och 24, där det står: Så säger Herren, den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig, att jag är Herren, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Paulus säger i verserna 30 och 31 att det är Gud de har att tacka för att de är i Kristus Jesus. Paulus säger och poängterar mycket starkt att församlingen i Korint har tagits in i samma livsgemenskap med Kristus som han själv lever i. Kristus har blivit Paulus och deras livsvisdom. Och detta nya liv i Kristus har inte bara blivit deras nya vishet, men också deras rättfärdighet, deras helgelse och återlösning. Och därmed har Paulus berövat de troende i Korint allt det de eventuellt kunde försöka berömma sig av. Men han har inte bara brutalt klätt av dem all egen berömmelse. Han har också i

Kristus. Jesus Kristus. Han är allt vad du och jag behöver för tid och evighet. De kristna i Korint hade kommit från helt olika livsförhållanden, men i Kristus hade de blivit förenade. Inte genom en förkunnelse i filosofiska vändningar och inte genom mänsklig vältalighet. Inte heller genom suggestion och en förkunnelse som var präglad av tidens krav och behov. Inte heller genom ceremonier och religiösa ritual. Men helt enkelt genom att höra det enkla budskapet om den korsfäste Jesus Kristus. Den predikan som för världen var en dårskap, men som för dem var den Guds kraft som blivit dem till frälsning. Så blev mig uppenbarat att jag har barnarätt. Ty Gud med mig i Kristus är försonad. Och jag som gått och grämt mig och undrat på vad sätt jag dock i domen skulle bliva skonad. Jag som uti min bättring, min ånger och min tro, min helgelse, min lydnad, ej någonsin funnit ro. Jag är ju nu i Kristus redan salig. Och med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program vandra genom första Korinterbrevets andra kapitel. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill: Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det var Sveinung Hølmeberg som sång. Så ska jag ta med ett dikt till av Inga Nerås och det heter Sjå der Guds lam. Sjå der Guds lam, Guds offerlam. Sjå han som bar di synd och skam. Sjå han som offra liv och blod på Golgata där striden stod. Sjå der Guds lam, den Herre Krist. Sjå han som har i sanning vist sin kärlek stor, ufattelig, till kvar och en, till deg och mig. Sjå der Guds lam, ja bare sjå, till du i angers gråt må gå till han och böja hjärtans knä med rop om frälse, fryd och fred. Ja sjå på frälsaren till du med tack i hjärta kan få tro att han med det som han har gjort för dig har öppnat himlens port.

Det blir min personliga egendom vid tron. Där vår evangelium blir förkynt till ett människa, blir ett människa frälst. Gud frälser det människa. Gud jämföder det människa vid att evangeliet blir förkynt till ham. Slik är det när det blir förkynt människa dets rätte väg. Och dere vet vad vägen heter, Jesus. Jag är vägen, säger han. Lika som han är sannheten och som han är livet. Detta ordet, det förkynner ju inte bara om Jesus, men det skapar tillit till Jesus hos oss. Stansar jag för detta budskapet, tänk att Jesus har frälst mig. Tänk att det är gjort. Det är fullbrakt. Jag frälses vid att höra detta. Jag stansar jag för det, så skapar detta ordet tillit till Jesus i mitt hjärta. Det skapar det att jag tar min tillflykt till en stedfortreder. Jag kan inte längre stole på något jag kan göra. Jag har sett att det håller inte. Det är inte en ting jag kan göra. Ikke noe Gud kan virke i meg som holder til frelse. Jeg er undergitt en lov i meg selv som heter syndens og dødens lov. Men jeg får lov å stole på en annen. Jeg får stole på noe som Gud forkynner han selv har gjort. Og gjort for meg. Og som han tilsier meg. Det er nemlig gjort for alle mennesker. Og det var Guds vilje at alle mennesker skulle høre det. Det står det at det er Guds vilje ved forkynnelsens dårskap, altså ved forkynnelsen av evangeliet, og frelse dem som tror. Gjenfødelsen består i det å komme til troen på Jesus. Den består i det at mens jeg før hadde tillit til meg selv, og stolte på noe jeg skulle gjøre, så fatt jeg nå tillit til Jesus og kan bare stole på det som han har gjort. Men jeg før stadig var rettet på menneskers vitnesbyrd om at man skulle gjøre og så videre for å være en kristen, så er mitt hjerte blitt rettet på hva Gud selv sier i ordet om sin sønn, om hva som gjør et menneske til en kristen. Og jeg får lov å regne med det, fordi Gud sier det slik i sitt ord, at jeg tilregnes det jeg ikke er, nemlig rettferdighet uten gjerninger. Og jeg fraregnes det som jeg faktisk er i meg selv. For jeg er det ennå i meg selv. Jeg har egoisme og urenhet og ondskap og egenrettferdighet og hovmot og hva dere vil. Og jeg kunne ikke av meg selv gjøre en ting som er godt. Men mitt hjerte er blitt rettet på Jesus. Det gjør meg til en kristen. Det holder. Du skal intet gjøre for å frelse få. Bare ordet høre, hvile deg derpå. Ingen angrens smerte leke kan mitt hjerte. Nei, men ordet sier, lekt ved Jesus sår.